0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.

0: kulture na otvorenom.
1: Braniteljske udruge javno su prozvale pjevača Jakova Jozinovića. Razlog su najavljeni koncerti u Nišu, traže da otkaže nastupe u Srbiji koje je zakazao za studeni. Na njegovoj službenoj stranici stoji da bi trebao nastupiti 13. i 14. 11. u sportskom centru Čajer u Nišu. Za prvi koncert više nema ulaznica, dok drugi još nije rasprodan. Neki od branitelja oštro kritiziraju Jozinovićevu odluku. Sporno im je što bi pjevač u Nišu trebao nastupiti nekoliko dana prije obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.
0: Daj budi malo kulturan.
1: Glumac, najpoznatiji po ulozi u seriji Gilmore Girls, objavio je svoju prvu kuharicu. Zbirka Scotta Petersona sadrži više od 90 recepata. Kuharica nije ispunjena samo kavom, nudi klasike američkih zalogajnica poput sendviča s tunom i topljenim sirom i čizburgera.
0: Otvoreni, samo hitovi.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Na početku sjednice vlade, premijer Andrej Plenković osvrnuo se na događanja koja su obilježila tjedan, a najviše na saborski aktualac na kojem je glavna tema bila situacija s otpadom u Gospiću. Ponovio je da je voda u Lici ispravna za piće, da je resorna ministrica Marija Vučković predstavila jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, te plan za zakopani otpad, a iskoristio je priliku i da prozove oporbu.
2: Od oporbe čuli smo običajno politikanstvo i nastojanje za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija, a jednako tako i manipulacija kada je riječ o odgovorima naših članova vlade. No, ono što je bitno, kazali smo vrlo jasno hrvatskoj javnosti, problem otpada postoji, oni koji su ga prouzročili će zato u kaznenom postupku odgovarati.
1: Državna tajnica Ministarstva financija Tereza Rogić-Lugarić predstavila je nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna za 2026. godinu. Istaknula je da hrvatsko gospodarstvo raste šestu godinu zaredom, a da je međugodišnje povećanje BDP-a iznosilo 1,9%.
3: Ukupni prihod državnog proračuna u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura, dakle na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%, što je ponajprije rezultat većeg ostvarivanja prihoda od poreza na dodanu vrijednost, prihoda od doprinosa te prihoda u vezi s pojačanom dinamikom europskih projekata i okončanja MPO investicija. Također na ostvarivanje prihoda od trošarina na energente i električnu energiju utječe će provedba mjera za ublažavanje rasta cijena energenata.
1: Usvojen je prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini Stobreć u korist grada Splita u svrhu građenja sportske građevine nogometnog kampa. Rok za realizaciju je 5 godina, istaknuo je ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Slažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu, ukupne površine 71.973 metra četvorna, osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Donošenje odluke je tek prvi korak, nakon čega slijedi i potpisivanje ugovora između Republike Hrvatske i grada Splita i time bi se pokrenuo proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk iz Splita.
1: Slijedom novog zakona o regionalnom razvoju osnivaju se Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, Savjet za Sjever, Savjet za Središnju Hrvatsku i Savjet za Jadransku Hrvatsku, koji će biti međuresorna savjetodavna tijela koja su usmjerena za koordinaciju javnih politika i razvojnih sporazuma te za praćenje korištenja nacionalnih i programa EU-a. Resorna ministrica Nataša Mikuš-Žigman otkrila je da će u savjetu sjediti čelnici lokalne i regionalne samouprave, čelnici regionalnih razvojnih agencija te rektori sveučilišta.
5: Donošenjem ove odluke se osiguravaju institucionalni i organizacijski preduvjeti za rad savjeta. Prva sjednica savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u ovom novom formatu se planira održati krajem ovog mjeseca, a ono što bi željela posebno istaknuti je da ova odluka u stvari predstavlja jedan kontinuitet dosadašnje pozitivne prakse, uključivanja naših županija i gradova u planiranje i provedbu politike ravnomjernog regionalnog razvoja.
1: Tema ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću i dalje je u fokusu javnosti. Onaj neopasni bit će spaljen u cementarama, zbog čega su građani Našica najavili prosvjed za subotu nakon što je isti već održan u Raši. Ministar Branko Bačić najavio je da će Hrvatska u budućnosti sama moći zbrinuti svoj otpad u energanama.
6: Poslušat ćemo znanost, koliko imam informaciju, već kreću prve takvi objekti u Hrvatskoj. Mislim da je prvi na području Bikarca, centra za gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije.
1: Za to vrijeme Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove rezultate uzorkovanja na području Ličko-senjske županije i otoka Paga, prema kojima je voda sigurna za piće. O situaciji u Gospiću uskoro će raspravljati na zatvorenoj sjednici saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predsjednik odbora Ranko Ostojić iz SDP-a.
7: Mene najviše interesira odgovori GDO-a. Ako si 23. godine znao, odnosno tvoji, kako je moguće da to niste zaustavili? Šta čekate, jubilarni 20.000 kamion?
0: Infosat otvorenog radija.
1: Mijenja se Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Saborski zastupnici raspravljali su o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Izmjenama se predlaže da nastavnici i znanstvenici u trajnim zvanjima rade do 67. godine života na teret državnog proračuna. Riječ je o tri kategorije zaposlenika, ističe resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se predloženim rješenjem ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa, već se predlaže mogućnost njegovog nastavka na zahtjev zaposlenika i to isključivo ako postoji potreba ustanove za njegovim daljnjim angažmanom, te ako na temelju pojedinačne procjene takvu odluku donese nadležno kolegijalno tijelo, odnosno senat.
1: Oporba je nezadovoljna, Marija Lugarić iz SDP-a i Nino Raspudić iz stranke Drito.
3: Umjesto da napravimo cjelovitu i ozbiljnu reformu, dobijamo novu veliku novelu kojom se ponovo popravljaju posljedice lošeg zakona koji je donesen prije 4 godine. Među tim rješenjima, ono što je za nas najspornije je uvođenje asistenta na projektu. Takav asistent može biti zaposlen na određeno vrijeme, ukupno do 10 godina, nema zakonsku i pravu obvezu doktorskog studija. Pod istim nazivom asistenta tako se stvaraju dvije kategorije mladih ljudi. Jedni kojima je doktorat sastavni dio znanstvene karijere, a drugi kojima postaje mogućnost ovisna o odluci ustanove.
4: Pa mislim, radimo lakrdiju od samih sebe i od sustava znanosti. Već kruže sad priče i imena, ko je to ko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao, to jest koja je ta, da se ovo sada pogura. Pa ne možemo mi tu kao zakonodavac biti servis nečije želje da ne ide u penziju, nego da ostane još 2 godine.
1: Saborski zastupnici raspravljali su i o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima, a glavni cilj je transponiranje direktive EP-a i vijeća o dionicama s višestrukim pravom glasa. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Isto tako, kao svojevrsna zaštitna mjera, predviđa se i maksimalni omjer, dakle između broja glasova koje daje dionica s višestrukim pravom glasa i glasova koje nose dionice s najmanje glasačkih prava, te omjer određen je u 10:1. Također predlažemo i uvođenje dodatnih zaštitnih mjera, prije svega u vidu vremenskog ograničenja, odnosno klauzulu vremenskog ograničenja. To će biti dakle do prvog prijenosa tih dionica i to neovisno o osnovi na temelju kojeg je došlo do tog prijenosa.
1: Zbog ilegalnog automobilskog okupljanja prošli vikend u Rijeci, tamošnja gradonačelnica Iva Rinčić izvijestila je da je dogovoreno formiranje zajedničke radne skupine grada Rijeke i PU Primorsko-goranske. Cilj je prevencija ovakvih događaja koji ugrožavaju sigurnost građana i blokiraju promet. Rinčić je zatražila i izmjene kaznenog zakona.
6: Da se odredba o obijesnoj vožnji proširi i na driftanje, opasnu demonstracijsku vožnju i slične radnje koje ugrožavaju sigurnost građana, sve ono što smo nažalost imali priliku vidjeti, koje mora biti obuhvaćeno, jasno definirano i omogućiti policiji sankcioniranje.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku donijelo je nakon ispitivanja uhićenog 24-godišnjaka rješenje o provođenju istrage zbog sumnje da je u noći na utorak nožem usmrtio 28-godišnjaka i teško ozlijedio 22-godišnjakinju. Predloženo je određivanje istražnog zatvora. ŽDO navodi da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 24-godišnjak sa 14. na 15. rujna na području Šibenika u unajmljenom stanu s namjerom da liši života oštrim predmetom napao 28-godišnjak hrvatskog državljanina i nanio mu ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja. Potom je 24-godišnjak oštrim predmetom napao 22-godišnju hrvatsku državljanku koja je zadobila ozljede opasne za život. Život joj je spašen zahvaljujući medicinskoj intervenciji.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Kanada pozdravlja ambiciju EU-a da postane pridružena članica.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Kanada pozdravlja ambiciju EU-a da postane pridružena članica, poručio je to kanadski premijer Mark Carney obraćajući se Europskom parlamentu dan nakon što je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen iznijela taj prijedlog.
2: An alliance for the future is a unique positive approach that we will define together.
1: Savez za budućnost jedinstven je pozitivan pristup koji ćemo zajedno definirati, gradeći na našim zajedničkim snagama i temeljeći se na našim zajedničkim vrijednostima. Kanada i Europa trebala bi osigurati svoju stratešku autonomiju kroz duboku suradnju u punom rasponu strateških kapaciteta. Trebali bismo se kretati prema neometanoj digitalnoj trgovini, poljoprivredno-prehrambenim i ostalim nepoljoprivrednim proizvodima te širokom rasponu usluga. Trebali bismo produbiti veze među našim ljudima, omogućujući našim mladima da rade, studiraju i žive gdje god žele s bilo koje strane Atlantika. Nakon što je predsjednica Europske komisije u govoru pozvala Kanadu da postane pridružena članica, što Kanadi odgovara, reagirao je američki predsjednik Donald Trump. Što se tiče Kanade, koja je bila užasan trgovinski partner, ako to učine, ako to doživim kao neprijateljski čin, uvest ću vrlo visoke carine ili ograničiti trgovinu s Europom za mnoge proizvode. Dakle, ako to učine, ako Europa to učine s lošim namjerama, ako su namjerama dobre, onda je to u redu. Još jedna nemirna noć na istoku Europe. Ukrajinski dronovi ciljali su duboko u ruski teritorij gdje su prema ukrajinskim izvorima pogođena je rafinerija te zračna baza. S druge strane, ruski napadi na nekoliko ukrajinskih gradova ozlijedili su 18 osoba i oštetili brojne zgrade. Brojni ukrajinski gradovi su u ranim jutarnjim satima tako bili mete ruskih zračnih napada. U Kijevu je ozlijeđeno 12 osoba, među kojima i dvoje djece, izjavio gradonačelnik Vitali Kličko. Osim stambenih zgrada i kuća, ostaci projektila i dronova pali su na skladišne objekte te u blizini benzinske postaje. U gradu Odesi među troje ozlijeđenih je i jedno dijete nakon što je Rusija pogodila stambenu zgradu od 19 katova. Još tri osobe ozlijeđene su u Zaporižju na jugoistoku zemlje, gdje je raketni napad izazvao i požar u industrijskom postrojenju, objavile su lokalne vlasti na Telegramu. Nemirno je bilo i u Rusiji. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju nafte u ruskom gradu Jaroslavlju, pri čemu je izbio požar, potvrdio je to ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Napad na rafineriju bio je zajednička operacija ukrajinske sigurnosne službe, snaga besposadnih sustava, vojne obavještajne službe i vanjske obavještajne službe, naglasio je. Napadnuta je vojna zračna baza Rostov na Donu, centralni, koja se nalazi u ruskoj Rostovskoj oblasti, a Zelenski tvrdi da su u napadu na bazu pogođena tri ruska zrakoplova i tri helikoptera. U svom noćnom obraćanju na platformi X, Zelenski je naglasio da traju pripreme za sastanak u SAD-u s ukrajinskim partnerima. To se odnosi na pregovore, približavanje mira i neka druga vrlo značajna pitanja, posebno o energetici, sigurnosti hrane i oružju. Biće novi paketa podrške za Ukrajinu, uključujući protuzračnu obranu. Sud za ratne zločine na Kosovu prvostupanjskom je presudom proglasio bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija i trojicu bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosovo krivima za ratne zločine. Tači je osuđen na 25 godina zatvora. Sudac Charles Smith. Sudsko vijeće utvrdilo je da su sva četvorica optuženih kazneno odgovorna zbog značajnog doprinosa zajedničkom zločinačkom pothvatu za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode protiv 385 osoba, okrutnog postupanja prema 49 osoba, mučenja 303 osobe te ubojstva 96 osoba. Nakon presude u Prištini je zavladalo nezadovoljstvo koje je kulminiralo okupljanjem građana, kosovski premijer Albin Kurti.
3: Špolja fajtor. Osuđujuća
1: presuda i stroge kazne izrečene četvorici boraca oslobodilačke vojske Kosova predstavljaju neprihvatljivu nepravdu, tešku i štetnu kaznu. Čak i ako je presuda formalno izrečena u ime naroda Kosova, ona ne prikazuje njegovu volju. Sva četvorica oslobođena su dijela optužnica koja ih je teretila za zločine protiv čovječnosti. Presudom nije zadovoljan srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
4: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu željeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova.
1: Saudijska Arabija djelomično je obustavila isporuke sirove nafte za Europu, optužujući iračke paravojne skupine za napade dronom na ključni naftovod prema Crvenom moru. Vijest je odmah uzrokovala rast cijena nafte za više od $3 po barelu, međutim cijene nafte pale su nakon vijesti da Saudijska Arabija nudi dodatne pošiljke sirove nafte putem Omana. Cijene terminskih ugovora za naftu Brent pale su za $1.69, dok su se cijene dizela u Europi zadržale blizu rekordnih razina. Europa je izgubila značajne količine dizela i goriva za mlazne motore iz uvoza s Bliskog istoka, dok su napetosti u istočnoj Europi poremetile proizvodnju u nekoliko velikih ruskih rafinerija i potaknula je Moskvu na ograničavanje izvoza goriva, komentirao je tržišni analitičar. Također, ruska vlada odlučila je proizvođačima goriva produljiti ograničenja na izvoz dizela do kraja listopada, izvijestio je dnevni list Vedomosti, pozivajući se na dva neimenovana izvora.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Dinamo stigao do boda na otvaranju Europske lige. Vrijeme promjenjivo.
0: Više za koju

0: Izgubljenih leća.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Nogometaši Dinama stigli su do boda na otvaranju Europske lige. U skromnoj predstavi na neutralnom terenu u Bukureštu odigrali su 0-0 s Hapoel Berševom iz Izraela. Dobar početak Dinama trajao je samo 10 minuta, dok domaćini nisu zagospodarili terenom i stvorili dvije šanse. Prvo je u 25. minuti udarac Forsuna završio na vratnici, a kasnije je šut Ahmada na svu sreću obranio Kotarski. U nastavku drugog dijela nastavila se dominacija Hapoela, koja je u 53. minuti pokušao povesti preko Zlatanovića, ali ponovno je svoja vrata zatvorio Kotarski. Do kraja udarac Ganaha i gotovo siguran pogodak za Izraelce spriječio je kapetan Mišić. Trener Dinama Mario Kovačević nakon susreta:
3: pa cijel smo jedno čvrstom igrom, prije svega da budemo čvrsti, kompaktni. Znali smo da je Hapoel dobra ekipa, da voli ih dominirati, ali znali smo isto tako da imaju problema kad su visoko zadnjom linijom, tako da smo htjeli sa tri brža igrača na prvo ponijemiti 60 minuta da napravimo te akcije, ali mislim kako smo mi sad u ovom stanju, falo nam je tu, jel tako? Normalno smo htjeli, željeli da dođemo tu do pobjede, ali na kraju mislim da je ipak na kraju realan bod.
2: Dodao je Kovačević i da vjeruje da njegova momčad u budućnosti može puno bolje.
3: Jedan bod nam gostima uvijek je dobro dođe, ali jako će nam značiti ovaj način koji smo izborili na taj bod. Da u budućnosti ovakvi budemo dalje čvrsti, kompaktni, a ja sam siguran da mi imamo kvalitet prema naprijed i da ćemo to u idućem utakmicama pokazivati.
2: Dinamo sada prije reprezentativne pauze slijedi Lokomotiva, a strateg Kovačević uoči tog susreta kaže:
3: s Lokomotivom uvijek zanimljive utakmice u Zagrebu, tako da znamo da neće biti lagano. Ima, vidjet ćemo, nastavno da će se Radjelić i Belja da se poravda, da će proširiti konkurenciju. Vidjet ćemo ko može, znamo da moramo stvarno biti na 100% protiv solidne Lokomotive i normalno da živimo za tu utakmicu, da pobijedimo, da sa pobjedom odemo na odmor, da se odmorimo ti par dana i onda, kako sam rekao, ja se vjerujem da poslije ove pauze budemo da puno bolji i kvalitetni.
2: Evo kako su susret vidjeli stoper Modrih Niko Galešić i vratar Dominik Kotarski.
4: Znali smo da su jaki u posjedu, žele imati taj posjed i iskreirati neku šansu. Htjeli smo mi isto više prema naprijed nekako iskreirati koju šansu. Nažalost, nismo uspjeli zabiti, ali na kraju ja mislim da će biti jako važan bod za Europsku ligu.
5: Mi smo Dinamo, uvijek idemo na tri boda, to je imperativ, ali znali smo da će biti teško, znali smo da su dobra ekipa što su pokazali. Nije niko ovoga, nije uspio ni odigrati nerešeno s njima u svim ovim pretkolima, tako da dosta su čvrsti, imaju dobar plan, znaju igrati, tako da bilo je baš zahtjevno, bila je borbena utakmica, imaju taj dobar pressing. Mislim da smo se stvarno dobro borili, mislim da je borba danas bila na vrhuncu. Naravno da može puno bolje i moramo bolje, ali sve u svemu bod na gostovanju i čista mreža uvijek dobro.
2: Recimo još da su Modri vrlo rano u 24. minuti ostali bez Lukasa Kačavende, koji je teren napustio zbog ozljede. Idući protivnik bit će im belgijski Anderlecht, kojeg 15. listopada dočekuju na Maksimiru. Rukometaši Zagreba poraženi su na gostovanju kod PSG-a u drugom kolu Lige prvaka. Sjajni Zagreb držao je egal sve do posljednjih 5 minuta susreta, kada su iskustvo i kvaliteta domaćina presudili, na kraju 34-30. Parižana je predvodio Omar s 10 pogodaka, dok je kod Zagreba 6 zabio Ihar Bijalijauski.
6: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, mi smo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
2: Zagreb je u prvoj utakmici slavio protiv slovenskog Celja i trenutno se s jednim porazom i pobjedom nalaze na drugom mjestu skupine C s 2 boda.

0: Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
1: Imali smo malo rupa u pojedinim minutama. Nismo uspjeli otići na plus dvije razlike, što nažalost oni su iskoristili i završila utakmica na njihovu stranu.
0: Hrvatskom prvaku već u nedjelju slijedi nova utakmica. Prvi ovo sezonski dvoboj protiv našičkog Nexa, dok se uzbuđenja u Ligi prvaka nastavlju 8.10. kada u zagrebačku arenu stiže Alborg.
2: Infosat Otvorenog radija.
0: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Braniteljske udruge javno su prozvale pjevača Jakova Jozinovića. Razlog su najavljeni koncerti u Nišu, traže da otkaže nastupe u Srbiji koje je zakazao za studeni. Na njegovoj službenoj stranici stoji da bi trebao nastupiti 13. i 14. 11. u sportskom centru Čajer u Nišu. Za prvi koncert više nema ulaznica, dok drugi još nije rasprodan. Neki od branitelja oštro kritiziraju Jozinovićevu odluku. Sporno im je što bi pjevač u Nišu trebao nastupiti nekoliko dana prije obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.
1: Daj, budi malo kulturan.
0: Glumac najpoznatiji po ulozi u seriji Gilmore Girls objavio je svoju prvu kuharicu. Zbirka Scotta Petersona sadrži više od 90 recepata. Kuharica nije ispunjena samo kavom, nudi klasike američkih zalogajnica poput sendviča s tunom i topljenim sirom i cheeseburgera.
1: Infosat otvorenog radija.

0: promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega, gdje su moguće izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, najniža temperatura zraka od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23, najviša dnevna između 21 i 26, na jugu i do 29. Zadržavanje vlažnog i nestabilnog zraka nad našim krajevima uz kišu i pojačanu na oblaku podržavat će razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike. Meteoropatima i kroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa liječnika.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno.
2: Premijer na sjednici vlade oporbu optužio za širenje panike. Mijenja se zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Kanada pozdravlja ambiciju EU-a da postane pridružena članica. Dinamo stigao do boda na otvaranju Europske lige. Vrijeme promjenjivo.
0: Otvoreno.
2: Na početku sjednice vlade, premijer Andrej Plenković osvrnuo se na događanja koja su obilježila tjedan, a najviše na saborski aktualac na kojem je glavna tema bila situacija s otpadom u Gospiću. Ponovio je da je voda u Lici ispravna za piće, da je resorna ministrica Marija Vučković predstavila jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, te plan za zakopani otpad, a iskoristio je priliku i da prozove oporbu.
3: Od oporbe čuli smo običajno politikanstvo i nastoj za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija, a jednako tako i manipulacija kada je riječ o odgovorima pred naših članova vlade. No, ono što je bitno, kazali smo vrlo jasno hrvatskoj javnosti, problem otpada postoji, oni koji su ga prouzročili će zato u kaznenom postupku odgovarati.
2: Državna tajnica Ministarstva financija Tereza Rogić-Lugarić predstavila je nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna za 2026. godinu. Istaknula je da hrvatsko gospodarstvo raste 6. godinu zaredom, a da je međugodišnje povećanje BDP-a iznosilo 1,9%.
4: Ukupni prihodi državnog proračuna u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Dakle, na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%, što je ponajprije rezultat većeg ostvarivanja prihoda od poreza na dodanu vrijednost, prihoda od doprinosa, te prihoda u vezi s pojačanom dinamikom europskih projekata i okončanja MPO investicija. Također, na ostvarivanje prihoda od trošarina na energente i električnu energiju utječe provedba mjera za ublažavanje rasta cijena energenata.
2: Usvojen je prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini Stobreć u korist grada Splita u svrhu građenja sportske građevine nogometnog kampa. Rok za realizaciju je 5 godina, istaknuo je ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Slažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu ukupne površine 71.973 m2 osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Donošenje odluke je tek prvi korak, nakon čega slijedi i potpisivanje ugovora između Republike Hrvatske i grada Splita i time bi se pokrenuo proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk iz Splita.
2: Slijedom novog zakona o regionalnom razvoju osnivaju se Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, Savjet za Sjever, Savjet za Središnju Hrvatsku i Savjet za Jadransku Hrvatsku, koji će biti međuresorna savjetodavna tijela koja su usmjerena za koordinaciju javnih politika i razvojnih sporazuma te za praćenje korištenja nacionalnih i programa EU-a. Resorna ministrica Nataša Mikuš-Žigman otkrila je da će u savjetu sjediti čelnici lokalne i regionalne samouprave, čelnici regionalnih razvojnih agencija te rektori sveučilišta.
6: Donošenjem ove odluke se osiguravaju institucionalni i organizacijski preduvjeti za rad savjeta. Prva sjednica savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u ovom novom formatu se planira održati krajem ovog mjeseca, a ono što bih željela posebno istaknuti je da ova odluka u stvari predstavlja jedan kontinuitet dosadašnje pozitivne prakse, uključivanja naših županija i gradova u planiranje i provedbu politike ravnomjernog regionalnog razvoja.
2: Tema ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću i dalje je u fokusu javnosti. Onaj neopasni bit će spaljen u cementarama, zbog čega su građani Našica najavili prosvjed za subotu nakon što je isti već održan u Raši. Ministar Branko Bačić najavio je da će Hrvatska u budućnosti sama moći zbrinuti svoj otpad u energanama.
7: Poslušat ćemo znanost, koliko imam informaciju, već kreću prve takvi objekti u Hrvatskoj. Mislim da je prvi na području Bikarca, centra za gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije.
2: Za to vrijeme Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove rezultate uzorkovanja na području Ličko-senjske županije i otoka Paga, prema kojima je voda sigurna za piće. O situaciji u Gospiću uskoro će raspravljati na zatvorenoj sjednici saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predsjednik odbora Ranko Ostojić iz SDP-a.
8: Mene najviše interesira odgovori GDU-a. Ako si 23. godine znao, odnosno tvoji, kako je moguće da to niste zaustavili? Šta čekate, jubilarni 20.000 kamion?
0: Otvoreno.
2: Saborski zastupnici raspravljali su o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Izmjenama se predlaže da nastavnici i znanstvenici u trajnim zvanjima rade do 67. godine života na teret državnog proračuna. Riječ je o tri kategorije zaposlenika, ističe resorni ministar Radovan Fuchs.
9: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se predloženim rješenjem ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa, već se predlaže mogućnost njegovog nastavka na zahtjev zaposlenika i to isključivo ako postoji potreba ustanove za njegovim daljnjim angažmanom, te ako na temelju pojedinačne procjene takvu odluku donese nadležno kolegijalno tijelo, odnosno senat.
2: Oporba je nezadovoljna, Marija Lugarić iz SDP-a i Nino Raspudić iz stranke Drito.
10: Umjesto da napravimo cjelovitu i ozbiljnu reformu, dobijamo novu veliku novelu kojom se ponovo popravljaju posljedice lošeg zakona koji je donesen prije 4 godine. Među tim rješenjima, ono što je za nas najspornije je uvođenje asistenta na projektu. Takav asistent može biti zaposlen na određeno vrijeme, ukupno do 10 godina, nema zakonsku i pravu obvezu doktorskog studija. Pod istim nazivom asistenta tako se stvaraju dvije kategorije mladih ljudi. Jedni kojima je doktorat sastavni dio znanstvene karijere, a drugi kojima postaje mogućnost ovisna o odluci ustanove.
11: Pa mislim, radimo lakrdiju od samih sebe i od sustava znanosti. Već kruže sad priče imena ko je toliko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao, to jest koja je ta da se ovo sada pogura. Pa ne možemo mi tu kao zakonodavac biti servis nečije želje da ne ide u penziju, nego da ostane još dvije godine.
2: Saborski zastupnici raspravljali su i o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima, a glavni cilj je transponiranje direktive EP-a i vijeća o dionicama s višestrukim pravom glasa. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Isto tako kao svojevrsna zaštitna mjera predviđa se i maksimalni omjer, dakle između broja glasova koje daje dionica s višestrukim pravom glasa i glasova koje nose dionice s najmanje glasačkih prava, te omjer određen je u 10:1. Također predlažemo i uvođenje dodatnih zaštitnih mjera, prije svega u vidu vremenskog ograničenja, odnosno klauzulu vremenskom ograničenju. To će biti dakle do prvog prijenosa tih dionica i to neovisno osnovi na temelju kojeg je došlo do tog prijenosa.
2: Zbog ilegalnog automobilskog okupljanja prošli vikend u Rijeci, tamošnja gradonačelnica Iva Rinčić izvijestila je da je dogovoreno formiranje zajedničke radne skupine grada Rijeke i PU Primorsko-goranske. Cilj je prevencija ovakvih događaja koji ugrožavaju sigurnost građana i blokiraju promet. Rinčić je zatražila i izmjene kaznenog zakona.
13: Da se odredba o obijesnoj vožnji proširi i na driftanje, opasnu demonstracijsku vožnju i slične radnje koje ugrožavaju sigurnost građana, sve ono što smo nažalost imali priliku vidjeti, koje mora biti obuhvaćeno, jasno definirano i omogućiti policiji sankcioniranje.
2: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku donijelo je nakon ispitivanja uhićenog 24-godišnjaka rješenje o provođenju istrage zbog sumnje da je u noći na utorak nožem usmrtio 28-godišnjaka i teško ozlijedio 22-godišnjakinju. Predloženo je određivanje istražnog zatvora. ŽDO navodi da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 24-godišnjak sa 14. na 15. rujna na području Šibenika u unajmljenom stanu s namjerom da liši života oštrim predmetom napao 28-godišnjak hrvatskog državljanina i nanio mu ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja. Potom je 24-godišnjak oštrim predmetom napao 22-godišnju hrvatsku državljanku koja je zadobila ozljede opasne za život. Život joj je spašen zahvaljujući medicinskoj intervenciji.
0: Otvoreno.
2: Kanada pozdravlja ambiciju EU-a da postane pridružena članica, poručio je to kanadski premijer Mark Carney obraćajući se Europskom parlamentu dan nakon što je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen iznijela taj prijedlog.
14: An alliance for the future is a unique positive approach that we
2: Savez za budućnost jedinstven je pozitivan pristup koji ćemo zajedno definirati, gradeći na našim zajedničkim snagama i temeljeći se na našim zajedničkim vrijednostima. Kanada i Europa trebale bi osigurati svoju stratešku autonomiju kroz duboku suradnju u punom rasponu strateških kapaciteta. Trebali bismo se kretati prema neometanoj digitalnoj trgovini, poljoprivredno-prehrambenim i ostalim nepoljoprivrednim proizvodima te širokom rasponu usluga. Trebali bismo produbiti veze među našim ljudima, omogućujući našim mladima da rade, studiraju i žive gdje god žele s bilo koje strane Atlantika. Nakon što je predsjednica Europske komisije u govoru pozvala Kanadu da postane pridružena članica, što Kanadi odgovara, reagirao je američki predsjednik Donald Trump. Što se tiče Kanade, koja je bila užasan trgovinski partner, ako to učine, ako to doživim kao neprijateljski čin, uvest ću vrlo visoke carine ili ograničiti trgovinu s Europom za mnoge proizvode. Dakle, ako to učine, ako Europa to učine i s lošim namjerama, ako su namjerama dobre, onda je to u redu. Još jedna nemirna noć na istoku Europe. Ukrajinski dronovi ciljali su duboko u ruski teritorij gdje su prema ukrajinskim izvorima pogođena rafinerija te zračna baza. S druge strane, ruski napadi na nekoliko ukrajinskih gradova ozlijedili su 18 osoba i oštetili brojne zgrade. Brojni ukrajinski gradovi su u ranim jutarnjim satima tako bili mete ruskih zračnih napada. U Kijevu je ozlijeđeno 12 osoba, među kojima i dvoje djece, izjavio gradonačelnik Vitali Kličko. Osim stambenih zgrada i kuća, ostaci projektila i dronova pali su na skladišne objekte te u blizini benzinske postaje. U gradu Odesi među troje ozlijeđenih je i jedno dijete nakon što je Rusija pogodila stambenu zgradu od 19 katova. Još tri osobe ozlijeđene su u Zaporižju na jugoistoku zemlje, gdje je raketni napad izazvao i požar u industrijskom postrojenju, objavile su lokalne vlasti na Telegramu. Nemirno je bilo i u Rusiji. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju nafte u ruskom gradu Jaroslavlju, pri čemu je izbio požar, potvrdio je to ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Napad na rafineriju bio je zajednička operacija ukrajinske sigurnosne službe, snaga bezposadnih sustava, vojne obavještajne službe i vanjske obavještajne službe, naglasio je. Napadnuta je vojna zračna baza Rostov na Donu, centralni, koja se nalazi u ruskoj Rostovskoj oblasti, a Zelenski tvrdi da su u napadu na bazu pogođena tri ruska zrakoplova i tri helikoptera. U svom noćnom obraćanju na platformi X Zelenski je naglasio da traju pripreme za sastank u SAD-u s ukrajinskim partnerima. To se odnosi na pregovore, približavanje mira i neka druga vrlo značajna pitanja, posebno o energetici, sigurnosti hrane i oružju. Biće novih paketa podrške za Ukrajinu, uključujući protuzračnu obranu. Sud za ratne zločine na Kosovu prvostupanjskom je presudom proglasio bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija i trojicu bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosovo krivima za ratne zločine. Tači je osuđen na 25 godina zatvora. Sudac Charles Smith. Sudsko vijeće utvrdilo je da su sva četvorica optuženih kazneno odgovorna zbog značajnog doprinosa zajedničkom zločinačkom pothvatu za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode protiv 385 osoba, okrutnog postupanja prema 49 osoba, mučenja 303 osobe te ubojstva 96 osoba. Nakon presude u Prištini je zavladalo nezadovoljstvo koje je kulminiralo okupljanjem građana, kosovski premijer Albin Kurti.
14: Špolja fajtor. Osuđujuća
2: presuda i stroge kazne izrečene četvorici boraca oslobodilačke vojske Kosova predstavljaju neprihvatljivu nepravdu, tešku i štetnu kaznu. Čak i ako je presuda formalno izrečena u ime naroda Kosova, ona ne prikazuje njegovu volju. Sva četvorica oslobođena su dijela optužnica koja ih je teretila za zločine protiv čovječnosti. Presudom nije zadovoljan srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
15: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu željeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova.
2: Saudijska Arabija djelomično je obustavila isporuke sirove nafte za Europu, optužujući iračke paravojne skupine za napade dronom na ključni naftovod prema Crvenom moru. Vijest je odmah uzrokovala rast cijene nafte za više od $3 po barelu, međutim cijene nafte pale su nakon vijesti da Saudijska Arabija nudi dodatne pošiljke sirove nafte putem Omana. Cijene terminskih ugovora za naftu Brent pale su za 1,69 dolara, dok su se cijene dizela u Europi zadržale blizu rekordnih razina. Europa je izgubila značajne količine dizela i goriva za mlazne motore iz uvoza s Bliskog istoka, dok su napetosti u istočnoj Europi poremetile proizvodnju u nekoliko velikih ruskih rafinerija i potaknula je Moskvu na ograničavanje izvoza goriva, komentirao je tržišni analitičar. Također, ruska vlada odlučila je proizvođačima goriva produljiti ograničenja na izvoz dizela do kraja listopada, izvijestio je dnevni list Vedomosti, pozivajući se na dva neimenovana izvora.
0: Sport.
2: Nogometaši Dinama stigli su do boda na otvaranju Europske lige. U skromnoj predstavi na neutralnom terenu u Bukureštu odigrali su 0-0 s Hapoel Berševom iz Izraela. Dobar početak Dinama trajao je samo 10 minuta, dok domaćini nisu zagospodarili terenom i stvorili dvije šanse. Prvo je u 25. minuti udarac Forsona završio na vratnici, a kasnije je šut Ahmada na svu sreću obranio Kotarski. U nastavku drugog dijela nastavila se dominacija Hapoela, koja je u 53. minuti pokušao povesti preko Zlatanovića, ali ponovno je svoja vrata zatvorio Kotarski. Do kraja udarac Ganaha i gotovo siguran pogodak za Izraelce spriječio je kapetan Mišić. Trener Dinama Mario Kovačević nakon susreta:
16: pa htio smo jednom čvrstom igrom, prije svega da budemo čvrsti, kompaktni. Znali smo da je Hapoel dobra ekipa, da vole ih dominirati, ali znali smo isto tako da imaju problema kad su visoko zadnjom linijom, tako da smo htjeli sa tri brža igrača na prvo ponijemiti 60 minuta da napravimo tu akciju, ali mislim kako smo mi sad u ovom stanju, falo nam je tu, jel tako? Normalno smo htjeli, željeli da dođemo tu do pobjede, ali na kraju mislim da ipak na kraju realan bod.
2: Dodao je Kovačević i da vjeruje da njegova momčad u budućnosti može puno bolje.
16: Jedan bod u gostima uvijek je dobro dođe, ali jako će nam značiti ovaj način koji smo izborili na taj bod. Da u budućnosti ovakvi budemo dalje čvrsti, kompaktni, a ja sam siguran da mi imamo kvalitet prema naprijed i da ćemo to u idućem utakmicama pokazivati.
2: Dinamo sada prije reprezentativne pauze slijedi Lokomotiva, a strateg Kovačević uoči tog susreta kaže:
16: s Lokomotivom uvijek zanimljive utakmice u Zagrebu, tako da znamo da neće biti lagano. Ima, vidjet ćemo, nas nadam da će se evo i Radjelić i Belja da se oporavlja, da će proširiti konkurenciju. Vidjet ćemo ko može, znamo da moramo stvarno biti na 100% protiv solidne Lokomotive i normalno da živimo za tu utakmicu, da pobijedimo, da sa pobjedom odemo na odmor, da se odmorimo ti par dana i onda, kako sam rekao, ja se vjerujem da poslije ove pauze budemo da puno bolji i kvalitetni.
2: Evo kako su susret vidjeli stoper Modrih Niko Galešić i vratar Dominik Kotarski.
17: Znali smo da su jaki u posjedu, žele imati taj posjed i iskreirati neku šansu. Htjeli smo mi isto više prema naprijed nekako iskreirati koju šansu. Nažalost, nismo uspjeli zabiti, ali na kraju ja mislim da će biti jako važan bod za Europsku ligu.
18: Mi smo Dinamo, mi idemo na tri boda, to je imperativ, ali znali smo da će biti teško, znali smo da su dobra ekipa što su pokazali. Nije nikoga nije uspio ni odigrati nerešeno s njima u svim ovim pretkolima, tako da dosta su čvrsti, imaju dobar plan, znaju igrati, tako da bilo je baš zahtjevno, bila je borbena utakmica, imaju taj dobar pressing. Mislim da smo se stvarno dobro borili. Mislim da je borba danas bila na vrhuncu. Naravno da može puno bolje i moramo bolje, ali sve u svemu bod na gostovanju i čista mreža je uvijek dobra.
2: Recimo još da su Modri vrlo rano u 24. minuti ostali bez Lukasa Kačavende, koji je teren napustio zbog ozljede. Idući protivnik bit će im belgijski Anderlecht, kojeg 15. listopada dočekuju na Maksimiru. Rukometaši Zagreba poraženi su na gostovanju kod PSG-a u drugom kolu Lige prvaka. Sjajni Zagreb držao je egal sve do posljednjih 5 minuta susreta, kada su iskustvo i kvaliteta domaćina presudili na kraju 34-30. Parižana je predvodio Omar s 10 pogodaka, dok je kod Zagreba 6 zabio Ihar Bijalijauski.
19: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, mi smo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
2: Zagreb je u prvoj utakmici slavio protiv slovenskog Celja i trenutno se s jednim porazom i pobjedom nalaze na drugom mjestu skupine C s 2 boda. Trener Zagreba Hrvoje Horvat:
20: imao smo malo rupa u pojedinim minutama, nismo uspjeli otići na plus 2 razlike, što nažalost oni su iskoristili i završila utakmica na njihovu stranu.
2: Hrvatskom prvaku već u nedjelju slijedi nova utakmica, prvi ovo sezonski dvoboj protiv našičkog Nexa, dok se uzbuđenja u Ligi prvaka nastavljaju 8.10. kada u Zagrebačku arenu stiže Alborg.
0: vrijeme.
2: Promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega, gdje su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, najniža temperatura zraka od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23, najviša dnevna između 21 i 26, na jugu i do 29. Zadržavanje vlažnog i nestabilnog zraka nad našim krajevima uz kišu i pojačanu na oblaku podržavat će razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike. Meteoropatima i kroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa liječnika.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gošar.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Premijer na sjednici vlade oporbu optužio za širenje panike. Mijenja se zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Kanada pozdravlja ambiciju EU-a da postane pridružena članica. Dinamo stigao do boda na otvaranju Europske lige. Vrijeme promjenjivo.

0: pretvaramo radno mjesto u plesni podij, a kuhinski luster u disko kuglu. Ne garantiramo produktivnost, garantiramo ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku, drugačija energija. Isti Feel Good Radio. Otvoreni hot.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
4: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za

0: HR, 21 cjeloživotnog učenja, jer učenje nema rok trajanja.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas, Samsung i Elipsa.

0: Taman za buđenje u 5.58 na otvorenom Huntrix i Golden. Jutro, jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine.
3: Lonci i poklopci objavljuju.
4: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
5: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
6: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
1: Otvoreni.
7: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr
0: 15 stupnjeva u Slavonskom Brodu, 11 u Varaždinu i Zagrebu, 21 u Rovinji, 23 Komiž. Danas kroz dan može biti i kiše i pljuskova u cijeloj Hrvatskoj. Opa, evo ga.
8: Dobro jutro, ja sam Dario Topić, 6 sati. Petak, 18. rujna, krenut ćemo odmah sa onom grubom vijesti pa ćemo pomekšati.
0: Udri nas u 6.
8: 1,96, možda mnogima ne znači ništa, ali to bi mogla biti nova najviša cijena dizela u Hrvatskoj od utorka. Cijene goriva trebale bi ponovno snažno porasti sljedećeg tjedna. Nastavak je to globalne krize, dakle, koja se događa i iznositi gotovo 2 eura. Očekuje se puno reakcija oko te teme, već su se javili gospodarstvenici. Ovog jutra komentirat ćemo i nova pravila za obrte, čiji se broj udvostručio u posljednjih nekoliko godina. Naravno, tema je dalje Lika. Sanacija bi ondje trebala početi sljedeći tjedan, onog otpada u vrećama koji ide u cementare. Za ponedjeljak je najavljeni prosvjed zbog slučaja femicida u Slatini. U čak 16 gradova u Hrvatskoj će se prosvjedovati. A hoće li prosvjedovati u 10 sati, otkriće sindikati Zeta i Holdinga u Zagrebu nakon što su propali sindikalni pregovori. Imamo i nešto ljepše vijesti ipak danas. Otvoreni su obnovljeni bazeni u Osijeku, tamo se već može brčkati, a danas se nakon obnove otvara i Sisak ovoga jutra, tamo su lijepo uređeni i sređeni bazeni. I za kraj jedna pitalica, ovo će vam biti najkorisnija informacija danas. Otkriveno je ime kćeri Lady Gaga. Lady Gaga je rodila
0: Ruža!
8: Točno, Ružica.
0: Išao sam, znači jutros kad sam se probudio i sad sjedim u dnevnom boravku, naravno, i razmišljam o smislu života u petu jutro na kauču i neki članak mi iskoči, Lady Gaga, kćer, mislim si, joj, gledaj sad kad je dala neko, znaš
8: kad
0: ti poznati i slavni
8: ZC2.
0: Znaju gluposti izmišljati, zapravo skroz lijepo ime, Rose.
8: Konačno, lijepo,
0: skroz
8: bravo.
0: Skroz simpatično.
8: To je to.
0: Dobro, Dario, thanks, čujemo se kasnije.
1: Hrvatska se budi.

0: To bi Romeo i Juno Tas, What It Feels Like, 6.15 je, dobro jutro, Kasandra, Petar, ti imamo ime Vedra, jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I Jasna, halo.
3: Dobro jutro, ekipica, svima vama slušateljima i vama koji ste naravno na radiju. Ti car, jesi car, i dobro si rekao malo prije, tu su i djeca, ovi dvoje su tako nježni, ali opet u dobrom pozitivnom smislu. Uglavnom, danas je petak, danas Međunarodni dan za izlaske, pa subota, pa nedjelja, nema ništa ljepše. Želim svima koji slušaju ovu poruku lijep i ugodan dan i vikend. Pozdrav, bok!
0: Hej, dobro jutro. Da, nazvao sam Kasandru i Petra svojom djecom malo prije. Što je tehnički nemoguće, jer smo premala razlika u godinama.
1: Ajde, objasniti. Objasni.
2: Dobro, mi smo 11 godina, znaš.
0: Dobro, ti, Kasija, teško da je mogla biti moja kćer.
1: Da.
0: Čekaj, Jasna i nastavlja.
3: I pozdrav moje seki i njeno cijelo obitelj koji su sad u Dubaju na godišnjem par dana. Znači, temperature 38-39, tope se u znoju. Ja se smrzavam u ovoj hladnoći, ali ugodnoj. Pozdrav.
0: Mišu, Dubaj ne bi mi palo na pamet se reći, jer sad tamo puno jeftinije.
1: Joj, ne bi se mijenjala.
0: Jel svi sad kao dođete u Dubaj, ovdje je super, sve jeftino i džabe? Jel je sad takva situacija u Dubaju, baš me zanima.
2: Dobro pitanje.
0: WhatsApp je 0914003355, uvijek se možeš javiti, uskočiti i reći dobro jutro ili ne znam.
4: Hajpa, hajpa!
0: Ili hajpa, hajpa.

0: dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
1: Dogovoreno.
0: A na trening?
1: Da, u 6.
0: A vikend?
1: Ma, spontano.
0: Znači, opet smo u ritmu.
2: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
0: Tvoj Opel, tvoj ritam.

0: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
1: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
2: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
3: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39 i domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Otvoreni. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
5: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A4, auto je u kvaru između čvora Komin i čvora Sveta Helena u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu i opreznije. Ako imate nešto konkretno iz prometa, tu smo na 0800 335 6. Sretan put.
6: Niko Santos, all time high.

0: Kiss the Girl. Pa hoće to na afteru, he he he. Halo, dobro jutro, Korina.
1: Dobro jutro, otvoreni.
0: Jutro.
1: Onaj feeling kad petak ujutro kreneš sa pipanjem i afterima, it's gonna be a good day.
0: Da, sorry, ja ne znam kako se tako brzo otelo kontroli. Nismo planirali pričati o afterima i o pipanju, ali sad, šta je tu?
2: Bože moj.
3: Rekao si malo prije da se vratimo na realan život, pa evo jedna realna poruka od Stefani. Kaže, čao, evo da javim da i moj after kreće u staračkom domu i ja idem na pipkanje, ali pelena.
0: Dobro. Samo da se pipkam. Znate kako ja volim reći.
3: Dobra stara.
0: WhatsApp 0914003355, uvijek se možeš uključiti, biti dio jutra uz Otvoreni. Sva što danas imamo u planu, radit ćemo uskoro, u 7 se ne dam, danas malo kasnije imaš i priliku osvojiti majice Otvorenog u našoj dnevno aktualnoj mega super nagradnoj igri Trotjera, koja nema svaka slučajnost s potjerom, je vrlo namjerna i svjesna. Tako da puno posla imamo danas. Više o svemu reći ćemo i na glas opet u eter malo iza 7 sati. Sad je 6.43, dobro jutro.
4: Slušaš jutro uz Otvoreni. I Dux nekretnine. Stan u Zagrebu, kuća u Gorskom Kotaru ili možda apartman na Krku. Ti imaš želju, Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha, odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
7: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava, 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna, 4 komada, 4,99 € i Paloma toaletni papir, 16 rola, 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
9: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
10: Reci juhu kad vidiš Podravka, juhu.
11: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
10: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
6: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
12: Alo, 8, izvaleta.
13: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the...
14: Alo!
13: Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
15: Otvoreni, show me the money, uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
16: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu. Domaća salata Kristal, komad, 59 centi. Svježa pileća prsa, 4,69 €. Milka Max čokolada, 2,99 €. Tuna u maslinovom ulju, 12 puta 80 grama, 13,99 €. I Aku ručni usisavač, 19,99 €. Lidl, isplati se.
2: Prometni centar otvorenog, sve je u redu u prometu, sve dobro funkcionira. Ako vi imate nešto od informacija, tu smo na 0800 3356, postavite svoju poruku besplatno. Sretan put!
0: Sretan

0: We Pray i Coldplay, i prije Coldplaya Gigi D'Agostino, jer evo, morali smo jednostavno to pustiti.
1: I stigla je poruka od Rudolfa koji kaže, kako bi Ameri rekli, živi bez stanarine u mom mozgu.
0: Gigi, odlično, drago mi je što vam se svidjelo. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni
3: i Dux Nekretnine.
2: Stylu, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu. Tu smo. OTP banka.
5: Tu smo.
2: Otvoreni.
6: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skupljaj žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u BIPA.
1: 17 u Zadru, 16 u Rijeci, 14 u Osijeku, 13 u Zagrebu, a u Splitu 22 stupnja. Svježija su jutra čak i na Jadranu. Do 29 na moru, danas se nakopno 21 do 26. Nestabilno, tako da je kišobran bolje imati nego nemati.
7: Ja sam Dario Topić, 7:02. Dobro jutro. Od utorka dizelsko gorivo moglo bi biti najskuplje u povijesti Hrvatske. Nekadašnjih 15 kuna, odnosno euro i 96 centi za litru, trebala bi biti nova cijena, doznaje Nova TV. To je 11 centi više nego sada. Toliko bi trebao poskupjeti i plavi dizel, koji će time doći na dosad nezabilježenih euro i pola.
8: Nikad teže nije bilo, isplativost je sve manja, a koliko ja imam saznanja, neki ljudi su već i odustali, prodali firme, zatvorili firme prevozničke, misle se baviti s nečim drugim jer ovo nema više smisla.
7: Kaže Branko Trstenjački iz Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika, koje ovo poskupljenje najviše pogađa, a pretpostavka je da će rast ovih iznosa biti i na drugim cijenama. Na potezu je vlada čiji je manevarski prostor ograničen. Sanacija 650 tona neopasnog otpada u vrećama trebala bi početi u utorak. Premještat će se iz Gospića u cementare Holcim i Nekse u kojima će se paliti. Zbog toga su prosvjed za subotu najavili građani Našica nakon što su već prosvjedovali mještani Raše. Kad je u pitanju zakopani otpad, uzorkovanje je u tijeku.
9: Taj postupak uzimanja uzoraka je pri kraju. Mi smo i najavili da će on trajati 15 dana i mi ćemo po planu ovih dana isto tako javno predstaviti plan sanacije.
7: Ističe resorna ministrica Vučković. Ovih dana očekuje se i početak prekrivanja opasnog brda te sanacija 4,5 tisuće tona neopasnog otpada. Hrana i voda su sigurne za konzumaciju, ističu nadležni.
2: Hrvatska se budi.

0: na stol. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se.
1: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: Ručak, mlinar.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede ususret jeseni potraži u Harvey Normanu.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
7: Prometni centar Otvorenog na zagrebačkoj obilaznici se dosta usporeno vozi između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka, a vi ako imate nešto iz prometa možete ostaviti na 0800 3356. Sretan put.

0: i idući poziv bit će vrijedan 500 eura. Ako to ne uspijemo, idući će biti vrijedan 750 eura i tako dok možda dođemo i do 10.000.
1: Daj zamisli da dođemo do 10.
0: Daj zamisli da dođemo do 10.000. Šanse postoje. Krećemo sa pozivima od iduće srijede. Prijavi se za igru Otvoreni Show Me The Money već sad SMS-om na 60085, a sva pravila i sve detalje možeš pronaći i na našem webu otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni

0: Justin Bieber, Friends. Ako imaš problem sa nekom frustracijom i želiš nešto izbaciti iz sebe, evo, ima jedan recept. Na nekoj plaži u Americi okupila se hrpa ljudi da ispuste frustracije iz sebe. I šta su oni radili? Urlali su na more, vikali na more.
1: Šta je more krivo, jao?
0: Imamo i snimku. Evo je. I sad to traje i traje i traje, urlaju oni na more, minutu i pol valjda. Sigurno si galebovi negdje misle, bože.
1: Bože luđaka.
0: Bože.
2: Ovima ne smijemo uzeti sladoled.
0: Urlanje u more. Pa me zanima, imaš li ti neki lijek za frustraciju koji možda ne uključuje urlanje? Kako rješavate, kako izbacujete to iz sebe? Možda je li boks, je li sport, je li dođeš na posao pa napišeš ljuti mail, ničim izazvan.
2: Ja sam mislio da je tenis dobra stvar za frustraciju, ali opet odeš na tenis pa urlaš tamo jer tamo si pogodio malo u mrežu. Ali PP je danas, pancake petak, tako da možeš uvijek ispeći palačinke, namazati ih na obje strane i eto ti rješenja.
0: Kad si stika čula za pancake petak? Ili je to ovo
1: izmišljeno? Mislim da
0: je
1: ovo izmišljeno od strane Petra Tina.
2: Gle, treba nekad
1: pancake petak, od neku ti krenuti. Ne bi se bunila.
0: Ali gledaj, ako rješavaš frustracije sa palačinkama, tvoj idući problem je dijabetes, tako da onda
2: manje namažiš.
1: Manje, pa ne, nemara sa odmah dijabetes k vragu. Samo rokajte palačinke i malo manje čećera.
2: Malo više zobenog brašna, manje šećera, da, više voća.
1: Napravit ćemo neki zdravi recept.
0: Naći ćemo se negdje na sredini.
1: Da, odmah on
0: ne, ne mogu vjerovati da sam toliko dugo na planeti Zemlji još nisam čuo za pancake dan, pancake petak.
1: Zato je izmišljen upravo sad.
2: Dobro,
0: daj nam ti svoj lijek za frustraciju. Koji je?

0: Sean Paul, She Doesn't Mind, uskoro na otvorenom. Ko se sjeća Spice Girls? Ja, to meni i dalje toplo oko srca kad se sjetim, baš su... Baš
1: ja imam
0: su...
1: podsjetnik svakodnevni, sestra mi je Ema.
0: Sestra ti je Ema, da, zbog Ema i Spice
1: zbog
0: Girls.
1: Zbog Ema, ona je bila moja najdraža spajsica.
0: Svaka čast.
1: Da.
0: Ja sam u svojoj sobi imao svašta na zidu od postera. Bio je, znači, imao sam Ayrtona Senu, imao sam Zvonimira Bobana i imao sam Spice Girls. Moja soba je bila dosta teška za objasniti. E sad, premote na 2026. Ono što nama su Spice Girls značile, to danas klincima znači band Cat's Eye i zato Cat's Eye i stvar Animal na Otvorenom odmah nakon ovog.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Dux Nekretnine. Stan u Zagrebu, kuća u Gorskom Kotaru ili možda apartman na Krku. Ti imaš želju, Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr

0: najbolje na stol.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
3: Stariji hitovi, nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni Love.
4: U Kauflandu potraži iste cijene na kopnu i na moru. Domaći kupus, mladi, kilogram 49 centi. Svinjski kare s kostima, kilogram 2 eura 99. Konez B, svježa jaja, 10 komada, euro 85. Violeta, vlažni toaletni papir. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš samo 1 euro. Kaufland.
5: Prometni centar otvorenog.
6: Patrik, čvor Ivanić nekoliko kilometara prije autocesta A3 u desnoj traci nalazi se limeni objekat i komadi, tako da trebalo bi pripaziti pri vožnji. Hvala.
5: Oprezno vozite, ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 33.

0: Jutro.
1: Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Prestanite, što god radite sad, prestanite s poslom, slušaj radio pažljivo, imamo lijek za frustraciju. Od desetogodišnje
3: Tare. Kad me netko ili nešto naživcira, prvo bacam loptu po sobi, pa kad se umorim, čitam knjigu.
1: Hvala ti, Tara, ti si jedna pametna djevojčica i bit će sve okej s tobom. Tvoj lijek za frustraciju smo zapisali.

0: Max, Kings and Queens.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Miješano mljeveno meso 450 grama 2,79. Instant napitak Cedevita 900 grama 5,69. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
4: U Vukovaru 16, u Krapini trenutno 13 stupnjeva, u Labinu isto 16, Gospić je na 14, u Drnišu 17, u Makarskoj 22, a u Dubrovniku 25 stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno, ali bit će i sunčanih razdoblja, u prijevodu nestabilno, tako da imajte kišobran sa sobom jer moglo bi padati diljem cijele Lijepe naše.
5: Ja sam Dario Topić, sad će 8, dobro jutro. Hrana i piće u Lici sigurne su za konzumaciju, objavio je Zavod za javno zdravstvo nakon testiranja uzoraka. Vlada će utorak objaviti plan sanacije ilegalnog odlagališta. Gospić je bio i tema rasprave u Europskom parlamentu, odakle zastupnik Gordan Bosanac poručuje.
6: Budući da nacionalna vlada mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj ekocid u šengenskom prostoru, pozivam komisiju da prati ovaj slučaj. Gospić i Hrvatska neće biti smetlište Europske unije.
5: Sastao se i vladin znanstveni savjet za Gospić na čelu s rektorom Zagrebačkog sveučilišta Stjepanom Lakušićem. Predložili su dvije metode.
7: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
5: 2,5 eura, to bi mi bila granica da prestanem vozit, kaže neki dan naš kolega iz poslijepodneva Ermin. Mm-hmm. Ta granica sve više mu dolazi na kušnju, jer od utorka bi prema neslužbenim najavama cijena dizela trebala oboriti rekord i stajati gotovo 2 eura po litri, točnije euro i 96. Očekuje se dakako reakcija vlade koja limitira cijene, iako im je prostor ograničen, a cijene goriva obaraju rekorde i u Europi. Ne znam koje su vama granice za cijenu goriva.
8: Baš sam sa Erminom o tome pričao neki dan, pitao me on to, ja sam rekao pa baš puno, jer ono, ići na posao prije u 5 ujutro nije lako, ali evo, ništa, električni auto je alternativa, već sam razmišljao o tome, sam da nisu toliko prokleto skupi.
5: A i cijena struje, ono, ako puniš električni auto na dizel agregat, je li to onda električni auto?
8: Kupit ću dizel agregat, stavim ga u bunker i ne znam, jesam tu pobjedio sustav ili je sustav pobjedio mene?
5: Da, teško je reći.
8: Ne morate odgovoriti na to pitanje.
4: Ali, zar nije da je sad neka nova runda sufinanciranja ide za...
8: Sufinanciranja.
4: Za
5: Fond za zaštitu okoliša ima te veće omotnice, ide i do 9000 eura se može po autu uzeti, ali sad sjesti, uzeti računicu kako šta, ne bi bilo loše možda i razmisliti o možda
8: dečki
5: nekim
8: moji,
5: manje potrebnim vožnjama.
8: Imam ja rješenje za sve nas.
5: Ajde.
8: Skateboard.
5: To je ta.
4: Pratite. Mislim da ćeš konja reći.
8: Ili konj, skateboard ili konj.
5: I imam još bolje. Tenisice s kotačićima. Sjećate se tog hita. Tenisice role.
8: Znači, ja se sjećam kad sam jednom u školi vidio jednog tipa da je da, to da. Imao, moj mozak je eksplodirao.
5: Vraćamo tenisice, rola u velikom stilu.
8: Zaboravio sam da to postoji, da.
4: Još svjetle.
8: Ništa, idem staviti u neku košaricu negdje na webu.
5: Kaže se, nesreća nikad ne dolazi sama.
9: Danas se ne nose gaće.

0: Edge of Desire i Jonas Blue na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasper Tartini, moje ime je Vedran. Stiže tvoja šansa da zgrabiš stvari koje ne možeš nigdje kupiti, možeš ih osvojiti samo ako slušaš jutro uz Otvoreni, a to su tri majice Otvorenog.
2: Za cijelu obitelj.
0: Majice Otvorenog za cijelu obitelj. Radit ćemo naš dnevno slash tjedno aktualni kviz Trotjera. Tri pitanja za tebe. Koliko pitanja točno odgovoriš, toliko majici Otvorenog osvajaš. Neće biti teško, pitanja su manje više ako ste bili svjesni svijeta oko sebe. Ovih dana značiš odgovor. Prijavi se samo za Trotjeru, pošalji nam poruku na WhatsApp na 0914-003355. Samo napiši želim igrati Trotjeru i ako je tvoja poruka najbrža, zovemo te za 10-15 minuta.

0: Baby Lasagna and I na otvorenom. Marin je poslao poruku na WhatsApp, pita gdje se mogu prijaviti za Trotjeru. Pa vrlo jednostavno, uskoro radimo kviz Trotjera, kviz u kojem možeš osvojiti hrpu stvari otvorenog, tri majice otvorenog, samo za tebe i cijelu tvoju obitelj. Koliko točno pitanja odgovoriš, toliko majici otvorenog osvajaš.
1: Neće biti teško.
2: Ili hoće.
1: Laganica.
0: Prijavi se samo na WhatsApp da te vidimo. Broj WhatsAppa je 091-400-3355. Pošalji poruku. Želim igrati Trotjeru i možda izaberemo baš tebe u nastavku.
3: Njega je uvijek u trendu. Zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
4: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek odabrani.

0: namještaju. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni. Show me the money. Čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
0: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
3: Prometni centar Otvorenog, ima gužve na zagrebačkoj obilaznici, dosta usporeno se vozi između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka, pa tu pripazite. I došla je poruka iz Zagreba, semafor ne radi na vrhu Miramarska kraj Botaničkog, popravljaju ga, gužva je u smjeru grada, grad sjevera do Vukovarske. Ok. Kaže, zapravo sve do Lisinskog je puno. Evo, hvala ti Ivana na svim informacijama koje si poslala. Ako imate vi nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6 i sre...

0: Tiesto i Karol G, Don't Be Shy, 8.40 je jutro i jutro Marinu. Halo Marine.
1: Evo od 6 ujutro, taman kad ste krenuli, vozim se iz Zagreba prema Osijeku i uz vašu emisiju ovaj put je prošao doslovno u 15 minuta, evo me pred Osijekom. Svaka čast.
0: Ajde, hvala, evo, drago nam je što smo uspjeli.
2: I nama i tebi.
0: Samo radimo naš, just doing my job, sir. Stiglo je na WhatsApp, uvijek se možeš uključiti. Čekaj, imamo neki sretan rođendan ili nešto?
3: Ima, kaže, dobro jutro vam, sinu Ivanu je danas 14. rođendan, pa ako biste mu, molim vas, mogli čestitati.
0: 14. rođendan?
2: Ajmo jednu brzo.
0: Sretan rođendan ti,
2: sretan rođendan ti,
0: sretan rođendan
2: ti, sretan
0: rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan
4: rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan Stan u Zagrebu, kuća u Gorskom Kotaru ili možda apartman na Krku. Ti imaš želju, Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr

0: Stol.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!
3: 0800-33-56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: U Kauflandu potraži iste cijene na kopnu i na moru. Domaći kupus, mladi, kilogram 49 centi. Svinjski kare s kostima, kilogram 2 eura 99. Konez B, svježa jaja, 10 komada, euro 85. Violeta, vlažni toaletni papir. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš samo 1 euro. Kaufland.
5: Prometni centar otvorenog.
6: Evo ga.
7: Dobar dan, Mirjana, ovdje jedna dobra vijest, a jedan prema moru, gustoća prometa od 1 do 10, 2. Magla je do Bosiljeva, pažljivije vozite iza Bosiljeva, sunčano, hvala Ženja.
5: Ovo je prometna informacija. Hvala, hvala na ovome. Tu smo na 0800 336, oprezno u vožnji i sretan

0: Man of the House, 8.51 je. Znate što to znači?
1: Što?
0: Se približavamo 9 sati i 9 minuta.
2: Jedna stvar.
0: I danas?
3: 9 minuta i 9 sekundi da preuzmeš radio.
0: I danas u 9 sati i 9 minuta imaš 9 sekundi za reći bilo što. Apsolutno bilo što. Može biti poruka pomirenja, može biti poruka ljubavi, može biti vic, može biti oglas, može biti pjevanje, može biti oponašanje životinja, ako to dobro znaš napraviti. Što god nećemo uopće pitati. Poanta je da imaš 9 sekundi vremena za reći svijetu nešto. Jako puno ljudi sluša trenutno, imat će to neku težinu. Pošalji nam svoju poruku, možeš se javiti glasovnom porukom na WhatsApp već sad, 091 400 3355. Daj nešto 9 sekundi dugačko. Ako bude dugačko 11 sekundi, mi ćemo to na 9. sekundi presjeći kao drvosjeća baobab. Ne znaš mi baobab jedini pao, pao na pamet. 9 sekundi, 091 400 3355 je broj našeg WhatsAppa. U 9 sati i 9 minuta preuzimaš radio na 9.

0: Smith, Stay.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Miješano mljeveno meso 450 grama 2,79. Instant napitak Cedevita 900 grama 5,69. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata.
4: Aha.
3: Zato, kad trebaš jedno stavnost i podršku. Što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
4: Tu smo.
0: Stižu pljuskovi u Istru, počinje MP, nestabilni petak. U Puli je trenutno 20 stupnjeva, u Sisku 14, u Zagrebu 15, u Osijeku 17, u Splitu 25, a u Kninu 19 stupnjeva. Danas kiša i to vrlo vjerojatno u cijeloj Hrvatskoj s temperaturama do 26 na kopnu, a na jugu i do 30.
5: Ja sam Dario Topić, 9 sati, dobro jutro. U čak 16 hrvatskih gradova u ponedjeljak će se održati prosvjedi. Policija i DORH priznali su da su zakazali u slučaju ubojstva majke šestero djece, koju je nakon višegodišnjeg maltretiranja ubio partner koji se je potom u pritvoru oduzeo život. Sustav je zakazao, ali tko će odgovarati, pitaju se organizatorice i ženske mreže Hrvatske, govori Sonja Juras.
6: U ovom slučaju vidljivi su ozbiljni propusti cijelog sustava. Ono što je osobito zabrinjavajuće je činjenica da je šestero djece izgubilo majku, a ministar pokušava svaliti krivnju na ubijenu ženu.
5: Planiraju li prosvjed ili štrajk, doznaćemo ovog jutra u Zagrebu od sindikata Zeta i Holdinga. Naime, propali su pregovori oko prava u gradskim tvrtkama, pa sindikati najavljuju akcije. Kažu ide bus. Karlovačka županija pod ovim sloganom od 1. listopada dobiva javni prijevoz na 33 linije iz čak 440 polazaka radnim danom na nešto manje vikendom. Projekt je vrijedan 50 milijuna eura, sufinancira ga ministarstva. Mreža Kažu autobusa pokriće 261 naselje s ukupno oko 100.000 stanovnika, što je 90% županije. Puno brojki, a dobre brojke za umirovljenike su i učenike to da će se voziti besplatno, a za studente osiguran popust.
7: Pošalji poruku već sad, prijavi se za Otvoreni Show Me The Money na 60085, samo napiši u poruku Otvoreni Show Me The Money, ime, prezime i odakle si. Cijena jednog SMS-a je 32 centa i od iduće srijede očekuj naš telefonski poziv. Ako se javiš sa Otvoreni Show Me The Money, imaš minimalno 250 eura za potrošiti u Šparu. Svi detalji nalaze se i na otvoreni.hr.

0: A ovo jutro zatvoreni, sad je 9 sati 18 minuta i Niko Santos.
1: Mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
2: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
3: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
4: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipso.
8: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
9: Prometni centar otvorenog. Situacija u prometu trenutno na zagrebačkoj obilaznici dosta usporeno se vozi između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka. Oprezno vozite na A4, auto je u kvaru na čvoru Komin u smjeru naplatne postaje Komin. Tako da ako imate vi nešto za dojaviti, evo tu smo na 0800 335 6, to ćemo podijeliti s drugima. Oprezno i sretan put.

0: Ovo je Otvoreni, dobro jutro, 9.26, ako sad čekaš nekog u autu, imaš malo vremena za ubit, evo, pošalji jedan SMS koji će ti od iduće srijede osigurati lovu za šoping u Šparu, pa imaš se čemu nadati. Iščekivanje nekad baš super stvar, SMS je 60085, piši Otvoreni, show me the money, svoje ime i prezime i odakle si i možda od iduće srijede ti nazovemo baš tebe. Sve što ti trebaš napraviti je javiti se na telefon sa...
1: Otvoreni, show me the money!
0: Ovo je Tate McRae, dobro jutro.

0: je James Blunt, James Blunt koji uskoro izdaje album, zvaće se Airplane Mode i on iduće godine ide na turneju, pa fanovi Jamesa Blunta ujedinite se, bit će relativno blizu Hrvatskoj iduće godine, ako ga neko želi uhvatiti, može to učiniti. Milano, München, Beč i Budimpešta, blizu nama iduće godine. Evo, fanovi Jamesa Blunta, imate sad ovu informaciju, radite s njom što god želite.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Stan u Zagrebu, kuća u Gorskom Kotaru ili možda apartman na Krku. Ti imaš želju, Duks ima adresu. Poželi, odaberi, useli. Duks-nekretnine.hr.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja.
5: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.

0: Weekend te poziva na 11. Burger Festival Zagreb od 12. do 22. rujna. Tuđmanac je mjesto dobrog druženja gdje te čekaju vrhunski burgeri, rashlađeni Heineken, koncerti, kvizovi i luda zabava. Burger Festival Zagreb. Vidimo se!
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
2: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
3: Da, u 9.
2: Ideš li po klince poslije posla?
3: Naravno.
2: A za vikend putujemo?
3: Ma sve je spremno.
2: Znači, opet smo u ritmu.
4: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
5: Tvoj Opel, tvoj ritam.
6: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera. Ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
7: Otvoreni. Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
8: Prometni centar otvorenog, javila se Mirjana.
9: Jedna dobra vijest, a jedan prema moru, gustoća prometa od 1 do 10, 2. Magla je do Bosiljeva, pažljivije vozite iza Bosiljeva, sunčano, hvala ženja.
8: Eto, samo s dobrim vijestima idemo. Hvala.

0: Robin Schulz i Gala i Zoe Weiss o za AM 2 PM 9.47 je. Kassandra, Petar, Tin, Mikitić i moj ime Vedran. Jutro uz Otvoreni!
1: Hej!
0: I kolegica Lucija koja preuzima stvari u svoje ruke ovdje od 10 sati.
2: Dobro jutro!
0: Jutro, dobar dan. Kad se te danas vidio prvi put kad si ušla u studio malo prije, Where's Waldo?
2: A, je pao na pamet. Stvarno.
1: Fali kapica.
0: Fali kapica, da.
2: Imam prugice. Crvene i plave.
0: Lucija ima vesu s crvenim i plavim prugicama. Totalno nebitno za radio, znam, ali evo, samo sam. Samo želim, ako šaljete poruku na WhatsApp između 10 i 14, krenite sa Bok Valdo ili tako nešto.
3: Ili na hrvatskom, gdje je Jura?
0: E, gdje je Jura, da, točno. Jura je na radio 10 do 14. Dobro, Jura, mi odemo.
2: Ajte, Bok.
0: Pa, evo, imajte se dobro, ostani dalje
2: weekend.
0: Uz Otvoreni i čujemo se.
1: Uza, Bok.
3: Ugodan vikend, Bok.

0: Philip Steele i Portugal the Man. Dobar vam dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple premium partner.
2: Iskoristi Happy Weekend u BP i uživaj uz 30% popusta na proizvode za njegu lica. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
4: Nadam se da ste vi bolje od ovoga petka koji je prilično nestabilan. Trenutno kišni oblaci grmljavinski su nad Istrom. Tijekom dana mogu biti u većini zemlje najmanje kiše na krajnjem jugu i u Slavoniji. Temperature između 21 i 26 na jugu idu i do 30 stupnjeva. Trenutno Zagreb na 16, Bjelovar na 14, Gradište kod Županje na 18, Split na 23, Dubrovnik na 27 i u Pazinu je 17. Ja sam Dario Topić, 10 minuta je. Dobar dan. Broj obrta u Hrvatskoj u 10 godina gotovo se udvostručio. Više od 144.000 obrtnika sada čekaju nova pravila. Manji troškovi i lakše poslovanje, cilj zakonskih izmjena o kojima uskoro glasa Sabor, a koji od nove godine donose smanjenje komorskog doprinosa s 12 na 9 eura. Uz to uvodi se obiteljski obrt radi jednostavnijeg prenošenja posla, a obrtnici će moći raditi nakon odlaska u mirovinu uz zadržavanje mirovine. U Rusiji su počeli parlamentarni izbori, traju do nedjelje, a demokracija je samo privid. Uz strogu kontrolu birališta očekuje se pobjeda vladajuće stranke Jedinstvena Rusija. Od 20 sati novo kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvaraju Rudeš i Slaven Belupoči i trener Silvio Čabraja poručuje.
5: Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone i da ćemo sve od sebe da se probamo vratiti nazad u Koprivnicu sa 3 boda.
4: Obe momčadi zajedno s Goricom su u donjem domu ljestvica. Sutra su na rasporedu susreti Varaždin Osijek i Istra Gorica, dok će u nedjelju vodeći Hajduk igrati protiv Rijeke, a Dinamo kolo zatvara s Lokomotivom.
0: Ok, Dario, nove vijesti za sat vremena. Idemo izgurati ovaj petak. Lucija ovdje s vama, Dario Topić na vijestima. Dobrodošli u Radno vrijeme.

Miki Paradise, 10:16 je, dobar vam dan. Lucija ovdje s vama, vaše društvo danas kroz radni dan u automobilu, u uredu, nekima na godišnjem, nekima doma, gdje god da jeste, bit će mi drago ako evo koma dana provedemo zajedno. Moj zadatak je održat se na nogama kroz ovaj petak i to čak u dobroj energiji i u dobrom raspoloženju. Ovo što ću sada pustiti je najpoznatiji belgijski DJ Lost Frequencies, koji znam da ovo ljeto 2026. još uvijek nije završilo, ali u ljeto 2027. dolazi u Hrvatsku i to u Pulu. To sam saznala jučer preko našeg WhatsAppa. Volim što vas imam. By the way, tu sam na našem WhatsAppu 091 400 3355, kroz dan slobodno se priključi, pozdravi, nešto reci, bit će mi vas drago čut. Ovo je Lost Frequencies i njegova najnovija Lever.

0: Imagine Dragons i Whatever It Takes. 10.26 je, dobar vam dan. Dobrodošli u radno vrijeme. Dobrodošli u petak. Ako ste u automobilu, sretan vam put. Sretno, lijepo vozite. Pazite na sebe i druge. Trenutno situacija u prometu je ok, ima magle, očekuje se i kiša danas, pa će ceste biti mokre. Malo se vozi sporije na A3 između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko, i to u oba smjera. I auto je u kvaru na A4 na čvoru Komin u smjeru naplatnih Komin. Tamo se vozi do 40 na sat. Pa evo, to je ono što je aktualno trenutno. Ako kroz dan imate nešto još iz prometa za nadodati, 0800-3356, broj našeg prometnog centra, dojavite nama, mi proslijedimo dalje. Idemo dalje.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
2: Ovo je adiktik. Adi.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Pan.
2: O, da.
1: Koincidencija?
2: 100% nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
2: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
2: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
2: Ogromna sila na WC.
1: Petar Pan Miketić, Kasandra i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr. Odabran je asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha, odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa. Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
7: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
8: Hej, gdje si?
9: Evo me na kavi u gradu.
8: A gdje si na večer?
9: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
8: Znači, opet si u ritmu.
10: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
11: Tvoj Opel, tvoj ritam.
12: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Sa

Brzi dečko i sad, sad. Ne, sorry. Sorry, stvarno. Ovo su bili Fastboy, Clock, Clock. Neću to više radit. Born Again, 10.37 je. Molim te, ako imaš rupu u novčaniku, dopusti da ju zašijemo. Imamo sve, iglu, konac, sve što nam treba za to. Tebi jedino što treba je telefon. Iduću srijedu kreće naša igra Otvoreni show me the money i apsolutno ćemo showat taj money, 250 eura u Šparu, potencijalno i više. Možeš osvojiti samo na način da se javiš na telefon sa Otvoreni show me the money. Doslovno, simple as that. Prijave traju već sad, slanjem SMS-a na 60085, u poruci treba pisati Otvoreni show me the money, ime, prezime i mjesto prebivališta. Pravilo je, moraš biti 18+. I to je to. Tako da, evo, SMS, koliko nam treba da pošaljimo toliko kratak SMS, kad danas tipkamo brže nego što dišemo, javi se na 60085, pa da pokrpamo tu rupu u novčaniku, jer realno svi ju imamo, jer inflacija, odeš po jednu stvar, vratiš se sa dvije vrećice i tako dalje. Sve informacije su na otvoreni.hr, dobrodošli kod nas. Ovo je Alize

0: otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
2: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da Svelte auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da Svelte auto.

0: slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
1: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!
2: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
3: Želite da je čisto? Tu su Rovento usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Rovento usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
4: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Ovo je novo od Katy Perry, Watch It Burn.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. U Samsung i Elipso. End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
2: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni. Lonci poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
3: Ma što to čujem iz Slavonije i Dalmacije? Sunčani petak? Može. 26 stupnjeva u Splitu, 27 u Dubrovniku, 22 u Osijeku, 18 je u Zagrebu, 24 u Rijeci, 23 u Puli. Ipak nestabilno danas vrijeme, najviše trenutno nestabilnosti ima nad Istrom, Kvarnerom i u Gorskoj Hrvatskoj. Poneki pljusak i kišica mogući su i u ostatku dana, ali kažem, bit će i sunca uz temperature između 21 i 26, a na jugu i do 30. Ja sam Dario Topić, 11. Dobar dan. Zagrebu prijeti veliki štrajk. Radnici Zeta, Čistoće, Zrinjevca i drugih podružnica Zagrebačkog holdinga prijete štrajkom od 28. rujna. Nezadovoljni su nakon propalih pregovora oko novog kolektivnog ugovora. Grad im je ponudio povećanje od 3% nakon što su početno tražili 19% na osnovicu. Ipak za dogovor ima još 10 dana. Dok se čeka rast plaća, rastu cijene goriva. Iz ministarstva ističu kako dizel u utorak neće prijeći cijenu od 2 eura po litri, ali će svejedno cijena biti rekordna. Očekuje se neslužbeno 1 euro je 96 centi. Rašće cijene plina, ali umiruje vijest da Hrvatska ima dovoljne zalihe, govori stručnjak Dalibor Pudić.
4: To je već najavljeno da će otprilike cijena plina za kućanstva poskupiti 7 do 8% u sljedećoj ogrjevnoj sezoni, što znači od 1.10.
3: Nema veze što rastu cijene, deseci tisuća ljudi diljem svijeta od rano jutros čekaju u redovima ne bili prvi kupili novi iPhone 18. Najnoviji Apple model predstavljen je prošli tjedan, a sada je pušten u prodaju. Stigao je i u Hrvatsku po minimalnoj cijeni od 1600 eura, pa do verzije sa 2 terabajta od 3400 eura, recimo kao jedan pa solidan polovni auto. U listopadu stiže i preklopni, prvi preklopni iPhone Duo, nagađa se da će taj biti oko 2000 eura, pa evo, tko voli neka izvoli.
0: Hvala ti Dario na vijestima. Dobar vam dan, ovo je radno vrijeme. Kaže Marija na WhatsAppu, ajte na rođendansku kavicu. E Marija, da mogu ostaviti radio sam zbilja bi, ali ovo je next best thing. Evo praktički je zapravo cijela Hrvatska na kavi zajedno. Ovo je radno vrijeme i Otvoreni. Pridruži se slobodno na WhatsAppu na 091 400 3355. Biće mi drago čut vas. Ovo su Tame Impala i Jenny Dracula.

kod nas. Sky Newman, Man of the House. Žena zvuči kao da je, ne znam, u 55. godini života, po iskustvu, boli, stvarima koje je prošla. A ima samo 22. I jedno od imena koje otvara Harry Stylesu koncerte. Apsolutno predivna. Puno je nove glazbe kod nas svaki dan, a upravo je i testiramo na našem webu. Imamo glazbeni test. Pa evo danas uz pauzu za kavu iskoristi par minuta. Jako je kratak, zabavan, možeš ocijeniti našu glazbu. Noviju, stariju, čega želiš više, čega manje. A nama to daje puno jasniju sliku toga kako otvoreni treba zvučati. Od novih stvari danas imamo malo ovoga. I jedan nježni somber.

0: Tom Zanaj i Dance Monkey. 11.25. Ako je netko slučajno zaboravio, danas je petak.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervina.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da vam je voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kuhinju i uređaje iz snova potraži u Harvey Normanu uz cijene po svom ukusu. Perilice, sušilice i hladnjaci sniženi su do 38%, a kuhinje po mjeri do čak 64%. Velike uštede ususret jeseni čekaju te u Harvey Normanu.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.

0: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Ultra ponuda.
2: Prezident zagrebački sir 375 grama 2,35 €. Gavrilović mesni doručak 2 puta 150 grama 2,99 €. Red Bull energetsko piće euro 19. Argeta kokoša pašteta 95 grama euro 29. Fruktal nektar odabrane vrste 1 litra euro 49.
3: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

David Guetta i J Balvin i Bebe Rexha, Say My Name. 11.37 je situacija u prometu. Ha, ha, ha. Na 3 se vozi usporeno između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko, i to u oba smjera. Na Y-u su zastoji između tunela Učka i čvora Učka u oba smjera. Na Riječkoj obilaznici se usporeno vozi u zoni radova, dakle to je između čvorova Rijeka, Zapad i Učka u smjeru Istre. Na magistrali zastoji su tamo između mjesta Brsečine i Ratac. I usporeno se vozi kod Omiša, Solina i Stobreča. Kamion je u kvaru na državnoj cesti 1 između mjesta Tuk, Bjelopoljski i Gradina Korenička. Tamo se vozi uz privremenu regulaciju. Auto je u kvaru na 4 na čvoru Komin u smjeru Naplatnih Komin. Tamo se vozi do 40 na sat. Predmet je na 3 između čvora Zagreb, Zapad i čvora Samobor u smjeru Bregane, i tamo se vozi do 80 na sat. I na A1 također je auto u

Vukovaru i to je negdje između Donje Zdenčine i Lučkog u smjeru Zagreba. Eto, neki to najgore, automobili u kvaru i predmeti na cesti. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa 0800 3356, dojavi nama na naš besplatni prometni centar. Lijepo vozite. Meni vam je inače najdraže biti ova suvozačica, passenger princess, tako se to zove. Birat glazbu, brinut se za grickalice i piće, pa ako imaš slobodno suvozačko mjesto, može i iza.

0: Sabrina Carpenter is here. 11:44, ovo je radno vrijeme i Lucija s vama, dobar dan.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha i registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje poklon bon. Electrolux i Elipsa.

0: imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
1: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
2: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
1: Reci juhu, kad je toplo u trbuhu, juhu.
3: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
4: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: ručak. Mlinar.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovo.

0: Sweet but Psycho. Lucy je ovdje s vama, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Lonci poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
2: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Bipa.
3: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
1: Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
5: Vrijeme kao stol na tri noge bez jednog čavla, nestabilno dakle cijeli dan uz probijanje sunca, bit će ga podosta i pogotovo u istočnom dijelu Hrvatske i na krajnjem jugu, ali moguće su dakle pljuskovi s grmljavinom, temperatura je između 21 i 26, na jugu do 30, to su maksimalne, a trenutne temperature Split je na 26, u Rijeci je 23, Osijek također, a Zagreb je na 19. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. U dva bunara u Gospiću pronađene su vječne kemikalije, odnosno PFAS spojevi, pokazala je analiza. No u ostalim uzorcima, kao i u Ličkom vodovodu, voda je ispravna i sigurna za piće. Analizirana je i hrana, ističe ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
6: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu.
5: No dok se govori oko hrane i vode, vode se i bitke s vremenom za sanaciju. Utorak bi trebali biti poznati svi detalji. Sljedeći tjedan počinje ispaljivanje 600 tona neopasnog otpada u vrećama, a do polovine listopada teče rok za prekrivanje odlagališta. Sjajno priznanje za Hrvatsku vojsku. Naši vojni specijalci osvojili su prvo mjesto na međunarodnom natjecanju pilota vojnih FPV dronova. Riječ je o novoj tehnologiji, sve prisutnije u ratovanju, a podsjetimo, osim vodećih pilota, Hrvatska ima i vodeću tvrtku za proizvodnju ove tehnologije.
0: Hvala Dario na vijestima. Dobrodošli u kuću hitova. Na prvom katu je Morgan Wallen, na drugom Bebe Rexha i Faithless, na trećem Shawn Mendes, a sad smo u ovom penthouse-u, ovo je Bruno Mars i I Just Might.

Legend. Love Somebody. 12:15 skoro, ako je itko zaboravio, danas je petak, jer ja bome jesam, imam osjećaj da ovaj 9. mjesec jedan veliki ponedjeljak, utorak i srijeda samo idu za redom. Petkom danas, ovako, mislim da bi trebalo zavrtiti nešto novo. Ariana Grande, od novih stvari, pojavit će se tu i ovi klasici kao što su Elton John i Kylie Minogue. I ove ljetne klasični hitovi kao što je ovaj 2026. The Bouncy Magnetic.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 12.24, Elus je ovdje s vama u radnom vremenu. Dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
2: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
2: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
2: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
2: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju, Dux ima adresu, poželi, odaberi, useli, dux-nekretnine.hr.
4: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat. Ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.

0: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
1: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39 i domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
5: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
6: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Isto Mandela i Biba Ankara, Doni 36. Dobar dan, dobrodošli u radno vrijeme. Ako ste se tek sad priključili, ako ste već neko vrijeme ovdje, ako ste već umorni od ovog petka, držite se još malo, prošlo je podne. Dakle, po meni, vikend službeno je krenuo. Htjela se bi vam ispričati, jučer sam išla kupovati nekakve rođendanske poklone i prolazim kraj dućana gdje inače kupujem ploče i takve stvari i na vratima im piše od 17 do 20 trgovina je zatvorena za sve koji se nisu prijavili jer unutra se odvija intimno slušanje novog albuma Miley Cyrus koji je službeno izašao danas. Bass Persuades, 10. album, žena ima 33 godine i već je na 10. albumu apsolutno suludo. I onda sam vidjela da se večeras u Zagrebu događa i party povodom izlaska albuma, znači njezini najnoviji hitovi i oni najveći. Nisam znala da Hrvati toliko vole Miley Cyrus, ali očito nas ima, a i od ovog albuma i od ove ere nove nije Miley Cyrus, nego je just Miley. Eto, kako ćemo obilježiti početak njezine nove ere? Mislim da je najpametnije i najljepše sa najvećim hitom iz njezine stare ere.

0: Dumont. Ovo je Ocean Drive. Malo prije 13 sati, a čekaju nas još i Ketsa, Elton John, Britney Spears, Years and Years i Alex Warren.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
3: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
4: Dogovoreno.
3: A na trening?
4: Da, u 6.
3: A vikend?
4: Ma, spontano.
3: Znači, opet smo u ritmu.
2: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
5: Tvoj Opel, tvoj ritam.
6: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera, ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
7: Promjena godišnjih doba odlična je prilika za osvježenje doma. U JIS-u možete pronaći inspiraciju za obnovu svog doma uz izvrsne ponude. JIS-k, Scandinavian Sleeping and Living.
8: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
9: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
2: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking Level Pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Keca i Animal, dobar dan, Lucija ovdje.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
0: Aha.
2: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
3: Tu smo.
1: Otvoreni. End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
4: Promjenjivo, oblačno i nestabilno, maksimalci se kreću između 21 i 30. Ja sam Ines Gožer, 13. sati. Dobar dan. Od utorka bismo dizel mogli plaćati najskuplje u povijesti. Ako vlada ne intervenira, litra bi mogla poskupjeti čak 11 centi na €0,96. Za sad su to samo neslužbene informacije prema kojima bi i plavi dizel mogao otići gore s €0,40 na €0,51. Točnu cijenu saznaćemo u ponedjeljak nakon odluke vlade. Osim goriva poskupjet će i plin. Pred građana uskoro stižu veći računi, najavljuje predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: To je već najavljeno da će otprilike cijena plina za kućanstva poskupiti 7-8% u sljedećoj ogrjevnoj sezoni, što znači od 1.10.
4: Zagrebački ZET uvodi promjene u tramvaje i autobuse. Riječ je o beskontaktnom plaćanju karata. Biće dovoljno prisloniti beskontaktnu karticu na uređaj i obaviti plaćanje. Taj sustav već je ugrađen u zagrebačku uspinjaču.
0: Hvala Ines na vijestima. Nove vijesti za sat vremena, do tad hitovi, hitovi, hitovi, Harry

0: Mihael Šulte. 5 AM. Poslao je Rikard poruku i tak se ja javim na nepoznati broj. Otvoreni show me the money. Kad lik zbunjeno s druge strane. Oprostite, je li to?
1: Otvoreni show me the money.
0: Od iduće srijede javljamo se na telefon sa otvoreni show me the money. Trenutno traju vaše prijave. Putem SMS-a, u SMS-u treba pisati otvoreni show me the money, tvoje ime i prezime i odakle si. SMS se šalje na 60085 i njegova cijena je 32 centa. A od iduće srijede, ako se na telefon, na nepoznat broj, na naš broj, ne javiš sa otvoreni show me the money, 250 euro u šparu neće moći biti tvoje, već idu idućoj osobi. Dakle, ta osoba potencijalno osvaja 500 eura u šparu. Dakle, igramo se od iduće srijede, ali sviđa mi se ovo da se vježba sa otvorenim show me the money, jer jednostavno čovjek zapamti halo, halo, halo, a od iduće srijede treba će biti alertan. Svi detalji o igri se nalaze na našem webu otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: I dalje traje Love Yourself.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kada želite da je čisto, tu su Roventa usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Roventa usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Roventa i Elipso.
5: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
6: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
7: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
8: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.
9: Teretana. Jebani! Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni fitness.
10: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na A3 između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca. Tamo se vozi otežano i uz ograničenje brzine. Nekakav kamion je u kvaru na državnoj cesti 1 između mjesta Tuk Bjelopoljski i Gradina Korenička. Tamo je posebna regulacija prometa. Također u zonama radova se vozi sporije na A3 između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko i to u oba smjera. Na riječkoj obilaznici u smjeru Istre i na Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke. Tamo je kolona trenutno duga 5 km. Na magistrali kod mjesta Stanići kod Omiša, tamo je također se sporije vozi. 0800 335 6, ako imate kakvu dojavu, to je besplatan broj našeg prometnog centra, dojavite nama pa da znamo i svi. Lijepu vožnju vam želim.

kad god se osjećam malo low, kad god se osjećam malo umorna, ima ta jedna stvar koja me uvijek, uvijek ponese. Radi se o stvari Runway sa Lady Gagom i Doji, to je sa, iz novog filma Vrag nosi Pradu 2. Mene ta stvar toliko veseli. Lady Gaga je by the way postala mama i to je otkriveno prije par dana, prije tjedan dana recimo, ali rodila je ili je surogat rodila, nismo to još sigurni, nekad u 6. mjesecu. Jučer su otkrili ime bebe. Beba se zove Rose Bean. Ruža grah. Iako ljepše je realno na engleskom. Rose Bean. Polanski je prezime. I realno znamo da je to zapravo stvar imena samo na papiru, jer ta beba je Baby Gaga. Ovo je Runway.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
2: Da, u 9.
1: Ideš li po klince poslije posla?
2: Naravno.
1: A za vikend putujemo?
2: Ma sve je spremno.
1: Znači, opet smo u ritmu.
3: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
4: Tvoj Opel, tvoj ritam.
5: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
4: Otvoreni Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
6: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: Veš, ručak, mlinar.
1: Prometni centar otvorenog na A2 između čvorova Zaprešić i Zabog u smjeru, Zabog u smjeru Macea. Kolona je trenutno duga 2 km zbog radova. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera gužve. Na Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre. Kolona je duga kilometar. Na Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga 5 km. I ima nešto gužve na Jadranskoj magistrali kod mjesta Stanići. Ako imaš nešto za nadodati, 0800-3356 besplatan je broj našeg prometnog centra. Dojaviš nama, mi proslijedimo dalje i tako svi znamo što nas čeka u prometu. 13.47 je, ja sam Lucija i pozdravljam vas za ovaj tjedan do ponedjeljka u 10. Pusa bok, lijep vikend!

0: Dobar dan, ljudi, dobrodošli. Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman.
3: End of season ponuda u JD Sport trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
4: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
6: Dubrovnik je na 31, na Gospić na 20 i u nastavku dana promjenjivo oblačno i nestabilno. Ja sam Ines Božđar, 14. sati. Dobar dan. Zaposlenici Zagrebačkog holdinga i ZETA najavili su štrajk za 28. rujna. Kažu da je posljednji pokušaj mirenja bio 10. rujna. Podsjećaju i da je rezultat dvomjesečnih pregovora koji su prethodili postupku mirenja bila ponuda rasta plaća za prvu smjenu za samca u Zagrebu od 15 do 40 eura. Dražen Jović ispred sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske.
7: Htjeli smo zaštititi naše članove od ovih udara, naše radnike ove dva trgovačka društva, da se ne dogodi da zbog sukoba u svijetu da ta kupovna moć naših radnika pada. Na kraju su pristali na taj prijedlog, ali ne na način kao što smo mi htjeli. Znači, nekoliko načina indeksacije ima.
6: Osmo kolo HNL-a u 20 sati otvaraju Rudeš i Slaven Belupo. Trener Slavena Silvio Čabraja.
8: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodovima nazad u Koprivnicu. Nažalost, nismo u Splitu se vratili niti sa bodom. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku, u ove sezone.
6: Sutra igraju Varaždin i Osijek te Istra i Gorica. U nedjelju će snage odmjeriti Hajduk i Rijeka, dok će Dinamo i Lokomotiva zatvoriti kolo.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
9: Šta mi drugo preostaje nego pojačati radio
10: Otvoreni?
0: Bok ljudi, ja sam Ermin Preljević, družimo se negdje do 18 sati u nekom trenutku kada vam zatreba društvo s druge strane frekvencije radija. Ako jedno kratko pitanje za petak poslije podne, čisto da se sjetite. Kad ste zadnji put imali upalu mišića i od čega? Se možete sjetiti? Koliko morate razmisliti? Jer ja sam jutro shvatio da upalu mišića dugo nisam imao, jer sam jutros, ne da sam jedva ustao, ja sam se samo okrenuo i ispao sam iz kreveta na pod i onda kao ok, ajmo se probati dalje snaći. Takav je moj petak. Ok, vi javljate kad ste zadnji put imali upalu mišića i od čega, jel se sjećate? U međuvremenu Think About Us, Sony Fodera.

0: Sam Smith i I Know I'm Not The Only One. Bok ljudi, Ermin ovdje. Se možete sjetiti kad ste imali zadnji put baš ono dobru upalu mišića i od čega? Da si baš onako streslo, jer ja jutro, znači ja sam danas jedva došao na posao. Ja nisam bio siguran hoću li moći voziti, kakvu upalu mišića imam, jer sam sinoć prvi put nakon 4 godine otišao na košarku. Pozvala me ekipa, falilo im je ljudi, ja sam rekao, ajde, ja nisam dugo igrao, budem se ja malo opet vratio košarci. Imao sam prometnu nesreću prije 3 godine. Mislim da u zadnje 3 godine sam možda potrčao ravno 4 puta u životu. I sinoć sam pluća ostavio na terenu i kad sam jutro se probudio, pa to je samo bila čista bol. Znači, ništa drugo nije postalo na svijetu nego bol. Nokti su me boljeli, trepavice su me boljele, pete su me boljele, leđa, ma znači, ne mogu vam to opisati. Pa evo što ste vi u međuvremenu javili. Boris kaže, imam upalu mišića svaki dan od bicikla, a zadnji put od cijepanja drva nisam ni znao da ti mišići postoje.
1: Bok, Ermine, Marina ovdje. Zadnja upala mišića prije neka 3 tjedna, ja i kolegica se upisala na pilates, a završila je na žestokom treningu. Naravno, osim te upale mišića je bila vrtoglavica. Nismo mogli hodat danima.
0: No, znači, evo, točno znam što ste prolazili. Danas se ja tako borim na poslu. Evo, Miro se javio se gradilišta, kaže, upala mišića, baš se pitam od čega kad ono ogromni blokovi cigli koji se moraju nositi. Sretno ljudi, danas svi su upalom mišića, evo ja istinski su osjećam s vama.

0: Može, može. Topic, Becky G i Sorry Papi, Bog, ljudi, dobrodošli, vi, mi. Ne znam, izgubio sam se ovim rimama. Joey, End of Beginning u nastavku, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
5: Svaki kupeš što ga skupiš, koriš što se upotrijebi.
6: Školama to puno znači, a nagrade idu tebi.
7: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multiplus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure. I ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
8: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Baš i City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!
9: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.

0: sobnom namještaju. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
2: Alo,
3: 8, toaleta?
2: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the...
4: Alo!
2: Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
0: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
5: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
6: Prometni centar Otvorenog radija. Oprez predmet na autocesti A5 između čvorova Čepin i Đakovo u smjeru Bosne i Hercegovine, pa se vozi uz ograničenje od 100 km na sat. Inače gužve i povremeni zastoj na A2 između čvorova Zaprešići i Zabok u smjeru Maslja. Tu je zapravo i aktualna kolona duga 3 km. Ako imate kakvu korisnu dojavu, neku situaciju u prometu koju želite izdvojiti bilo gdje u Hrvatskoj, 0800 3356 je broj koji zovete. Ajmo mi se vratiti na hitove. Idemo lagano.

Robin Schulz, Fastboy, Million Good Reasons, bok ljudi, Ermin ovdje. Davno sam naučio da žene ne valja ostavljati da čekaju. Možeš samo imati ružne i vrlo teške posljedice od toga, a pogotovo kad je žena u pitanju ona koja, ako joj se zameriš, napravi mega hit od toga koliko si joj se zamirio. Taylor Swift.

0: Ko bit bilo na poslu ili u prometu, da dojam gužve malo smanjimo do kraja sata. Tu su i Keca, Niko Santos i Marshmello, a prije toga da vidimo gdje točno imamo sve gužve.
1: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu. Domaća salata Kristal, komad 59 centi. Svježa pileća prsa 4,69 eura. Milka Max čokolada 2,99 eura. Tuna u maslinovom ulju 12 puta 80 grama 13,99 eura. I Aku ručni usisavač 19,99 eura. Lidl, isplati se.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Hej, gdje si?
5: Evo me na kavi u gradu.
4: A gdje si na večer?
5: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
4: Znači, opet si u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam.
8: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
9: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.

prometni centar otvorenog radija. Situacija je trenutno takva da mogu ono zažmiriti, piknut prstom, pogodit ću negdje gužvu u Hrvatskoj. Ovako, A3 Bregana Lipovac između Čorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca, kolona kilometar. 2 kilometra duga kolona na A4 između Čorova, Zagreb, Istok i Sesvete u smjeru Goričana. 3 kilometra duga kolona na Riječkoj obilaznici između Čorova, Rijeka, Zapad i Učka u smjeru Opatije. I imamo još jednu kolonicu dugu 4 kilometra na A2 Zagreb, Macelj između Čorova, Zaprešić i Zabok u smjeru Maclja. Ljudi, polako kroz kolone. Ako imate nešto za podijeliti s ostalim sudionicima u prometu, 0800-3356 čeka vas vaš besplatni prometni telefon. Sretan put, Marshmello i Kane Brown sad preuzimaju.

0: Kacaj, Gabriela, Ermin ovdje. Bok ljudi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uživaj uz 30% popusta na proizvode za njegu lica. Tvoja Bipa. Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
1: Otvoreni.
4: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
5: Bjelovar i Sisak mjere 23, a Zadar i Šibenik 27. Ponegdje je moguća i kiša. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati. Dobar dan. Jedna je osoba poginula u padu manjeg zrakoplova kod Vinkovaca. Uzrok nesreće znači se nakon istrage. SDP traži žurne izmjene glavnog zakona za škole. Riječ je o drugom od 9 zakona protiv maloljetničkog nasilja. Zastupnica Sabina Glasovac.
6: Nasilje se povećava, a mehanizmi koji su se očito pokazali nedostatnima ostaju onakvi kakvi jesu. I zaista želimo da ovo bude jedna nadstranačka, ali politička tema. Jer ako su naša djeca u Hrvatskoj nesigurna, onda mi ne možemo govoriti o zemlji sigurnosti.
5: U srijedu počinje 12. europski tjedan sporta. Obilježavanju se pridružuje i Hrvatska. Cilj je potaknuti ljude svih dobi da se više kreću i tjelesnu aktivnost uključe u svakodnevni život. Otvorenje je na Cvjetnom trgu u Zagrebu, a u svim našim školama prezentirat će se važnost vježbanja i sporta.
0: Možda se i ja onda priključim. Hvala ti, Ines. Ajmo mi na hitove. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else u sportu koji se zove Pusti najviše hitova.

0: Another 54 Ultra i poslije podne uz Otvoreni bok, ljudi. Načuli te uši.
1: Otvoreni. Show me the...
0: Ovako. U srijedu 23. rujna krećemo s pozivima. Minimalno 4 puta dnevno imate priliku se na poziv javiti sa Otvoreni show me the money. Tih 5 riječi. Otvoreni show me the money. To želimo čuti i kad se to čuje, minimalno 250 eura u Šparu stiže. Svi detalji na našem webu otvoreni.hr. Prijaviti se možete već od ove srijede, znači ovo je već treći dan da se možete prijaviti za igru. Sve što vam treba naći ćete na našem webu, pa bacite oko i sretno, ljudi. Imam dojam da će ovaj vikend doći jako, jako puno prijava. A od idućeg tjedna, od iduće srijede, znamo kako se javljamo, jeli? Holly Humberstone, To Love Somebody, nešto novo, lagano i osvježavajuće u eteru. Ajmo.

0: Piano David i Born with a Broken Heart. Gdje je gužva, gdje se još može relativno normalno proći, javim u nastavku nakon toga Teddy Swims.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.

0: Stol.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
4: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
3: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
4: Pa smeće, bezobrazno.
3: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
5: Di je moj veseli repić?
3: Ljude, ovisno o danu tjedno.
4: Pustite me na miru.
3: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
4: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
3: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju, Duks ima adresu, poželi, odaberi, useli, duks-nekretnine.hr.
7: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
8: Prometni centar Otvorenog radija. Vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunela Mala Kapela na kolniku u smjeru Dubrovnika, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Paživo i polako, ljudi. Također, moli se na oprez na A3 između čvorova Novska i Lipovljani u smjeru zapada. Postoji opasnost od naleta na predmet. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A sad, koji je predmet u pitanju? Je li neki lakši poput tjelesnog ili teži kao matematika? To ne znamo. Dobit ću otkaz jednog dana zbog ove fore. Ok, ljudi, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Idemo mi dalje. Doša i Osten, Z++ sa Dijamantija za početak. Ovaj šarmantni mladić, Teddy Swims i Mr. Know It All. Od najvećih do najnovijih, svi su tu na jednom mjestu. To je Otvoreni.

I slijedi jedna od najgorih radijskih fora koje ćete vi ikad čuti, a vi ostanite uz Otvoreni, ako to nekako funkcionira, a ne funkcionira. Dobar dan ljudi, ovo je poslije podne uz Otvoreni, Ermin ovdje. Mene zanima, 15.37 je, gužve su, petak poslije podne, vozi se posuda, ali me zanima odgovor na jedno vrlo jednostavno pitanje. Gdje se voziš, što imaš u autu? 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog radija, glasovne 0914-3355. Javite ljudi koji ste u automobilima, gdje se vozite i što trenutno imate u svojim automobilima, pogotovo ako su to malo neobične, zanimljive stvari koje ponekad možda i teško objasniti. Kao u mom slučaju, ja se trenutno ne vozim nigdje, ali u svom autu imam 2 plišanca, 2 jastuka, još uvijek imam papire od jedne tužbe i iza u bunkeru imam luk i 4 strijele. Evo, sadržaj mog automobila danas. I da, kora od banane koja mi je ostala od doručka. Što imate u autu i gdje se vozite? 0800-3355 ili WhatsApp 0914-3355. Pa kad se već vozimo i kad smo već možda i zaglavili u nekakvim gužvicama, da se barem zabavimo s time gdje se vozimo, što imamo u autu.

Lost Frequencies i Live It All. Što se događa u prometu, oni koji ne znaju, saznaće evo za minutu. Nakon toga Edward Maja i Klasik sa velikim K, Stereo Love.

0: na stol.
1: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
2: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!
3: Opuštanje. Soundtrack tvog ureda. Ili tvoje vožnje na otvorenoj cesti. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni chill.
4: U Kauflandu potraži iste cijene na kopnu i na moru. Domaći kupus, mladi, kilogram 49 centi. Svinjski kare s kostima, kilogram 2 eura 99. Konez B, svježa jaja, 10 komada, euro 85. Violeta, vlažni toaletni papir. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš samo 1 euro. Kaufland.
5: Prometni centar otvorenog radija. Danas u prometu jednostavno, ljudi moji, svugdje strpljenja i dodatnog opreza. Na A7 bila je prometna na izlaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Rupe. Tu se vozi usporeno u koloni suženim kolnikom. Također na A7 prometna u tunelu Škurinje, jedan u smjeru Rupe, i tu se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolona između tunela Škurinje 1 i Trsat je duga sad već oko 2 km. I imamo kolone i na Istarskom Y duga 4 km između čvorova Veprinac i Matulj u smjeru Rijeke, te na A2 između čvorova Zaprešić i Zabok u smjeru Maclja 4 km. Također, ako vi još nešto vidite što ja iz studija očigledno ne vidim, 0800 3356 je broj, zovite, javite, ljudi.

0: Ali Haren here, bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Miješano mljeveno meso 450 grama 2,79. Instant napitak Cedevita 900 grama 5,69. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: U iStyle-u tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupa već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
4: Promjenjivo i nestabilno, moguće i kiša. Sutra slično vrijeme. Ja sam Ines Gvožđar, 16. sati. Dobar dan. Idući tjedan počinje spaljivanje 600 tona neopasnog otpada u vrećama iz Gospića. Utorak bismo trebali saznati sve detalje. Svakog dana gubimo vrijeme s odgodom prave sanacije, upozorava SDP-ovo Mihael Zmajlović.
5: Ono što je jučerašnji zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
4: U međuvremenu su dva bunara u Gospiću otkrivene vječne kemikalije. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
6: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu.
4: Hrvatska mora zadržati brodogradnju, ističe predsjednik Zoran Milanović. Smatra i da bi trebala početi graditi ratne brodove.
7: Ovo nije mjesto da se onoga tko je za to odgovoran proziva, i to neću raditi zato što i nisu prisutni ovdje i ne obraćaju se, ali radi naše zajedničke stvari neke stvari treba naglasiti.
4: Toliko u vijestima.
0: Hvala ti, Ines. Može malo ljeta u ušima, petak poslije podne u 6 sati i 2 minute, jer ovo je ultimativni ljetni hit ljeta 2026.

0: Eni Jurišić i Matija Cvek, još uvijek tako dobar hit. Trebaš li me, Ermin ovdje, petak poslijepodne uz Otvoreni. Pitanje je, gdje se voziš, što imaš u autu?
1: Pa da počnemo. Evo, vozim se s posla, u Strmcu sam, idem doma, a u autu imam vodu, torbicu, trenirku, hudicu, hlače s posla, gablec, špeceraj iz Lidla, blata, you name it, I got it.
0: Bome si dosta toga skupio ti u autu. Sretan put i za vikend to blato riješiti, jel?
2: Vozim se na putu iz Zagreba na poslu do Petrinje. Kraj mene je jedan ruksak u ne baš najboljem stanju, ali ja imam jedno pitanje. Da li onaj Erminov luk i četiri strele imaju kakvu poveznicu sa onom tužbom?
0: Ok, moram objasniti ako niste ranije čuli. Ja u autu danas imam dva jastuka, dva plišanca, koru od banane, luk i četiri strijele i još uvijek papire od tužbe. I ne, papiri od tužbe ne veze sa lukom i strijelom, svi ste sigurni. Željka se javlja, vozim se sa posla, Vrsar, imam nektarine. Zvuči fino, vjerojatno i auto lijepo miriši. Sara, vozim se, odnosno stojim po Slavonskoj, a u autu imam uredsku stolicu i sjekiru. Mind you, na porodiljnom sam, ali mi treba i jedno i drugo. Ja ne znam ni jel se usudim pitat zašto ti trebaju i uredska stolica i sjekira. Zvuči više kao nekakav scenarij iz Slagalice strave.

0: Znaš kad znaš da je pjesma dobra? Ja sam se toliko uživio u slušanje ove pjesme da sam se odvojio konceptualno, mozgom, od svega i zaboravio, moram ići u eter. Znači, on, pogledao sam u ekran i kao, op, za 7 sekundi moram ići u eter. Bausa i Magnetic, baš dobra stvar za pustiti petak poslijepodne.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle bi ti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: U Kauflandu potraži iste cijene na kopnu i na moru. Domaći kupus, mladi, kilogram 49 centi. Svinjski kare s kostima, kilogram 2 eura 99. Konez B, svježa jaja, 10 komada, euro 85. Violeta, vlažni toaletni papir. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš samo 1 euro. Kaufland.
4: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
5: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija, javio se Kristijan, kaže već 40 minuta se vozim od Kosnice do Ivanja Reke u smjeru Varaždina i sve priključne su u kaosu, također jako, jako velike gužve danas u prometu diljem zemlje, evo. Ko da smo se svi istovremeno dogovorili krenuti, nismo javili ostalima da ćemo krenuti. Gužve, baš gužve. Kolona 2 km duga na A2 između čvorova Zaprešić i Zabok u smjeru Maclja, te između čvorova Zagreb Zapad i Zaprešić u smjeru Maclja. Baš ono, prometna nesreća koja je još dodatno zakomplicirala stvar. Vozilo u kvaru između čvorova Gospić i Perušić u smjeru Zagreba na A1, pa se tu vozi jednim trakom uz ograničenje brzine, a prometna nesreća je bila i na A3 u smjeru Lipovca između čvorova Jakuševec i Kosnica, tu se vozi otežano, kolona je sad već nekakvih kilometar otprilike, bit će možda još i veća. Ako imate još kakvu dojavu, nešto korisno, 0800 3356. Jedinu korisnu stvar koju vam ja mogu ponuditi ako ste zaglavili u gužvi je upravo ovo, a ovo je dosta dobro. Bruno Mars i I Just Might.

0: majica, praznih bočica soka, ali evo, danas vozim kosu. Kaže, posuđujem umjetni rep jednoj curi, pa eto, to se vozi sa mnom od jutros.
1: Okej. Okay.
0: Bianca kaže, znaš onu vrećicu, punu vrećica koju svi imamo kod kuće? E, ja to danas imam u autu. Okej. Okay. Jura se javio da ima dva ogromna psa u autu i kaže, samo nek se ide, nije važno di ćemo. Nina se pak vozi s posla doma, a na stražnjem sjedištu, i ovu sliku volio bi da sad možete vidjeti, ima tri plišanca, svaki je vezan pojasom. To preslatko izgleda, preslatko. Ali, ljudi moji, ova poruka koja je došla, ova glasovna pobjeda dana, niko nije ni blizu ovome.
2: Pozdrav, evo mi samo putujemo trenutno na ručak, ali imamo puno toga u autu pa mislimo da vam se trebamo javiti. Od područnih kablova do audio kablova, jel vam trebaju činčevi, jel treba XLR, dva aktivna zvučnika, puno bat svjetla, naravno stalci za sve to. A ti šta imaš još u autu?
3: Imamo još u autu francusku konjičku sablju iz 18. stoljeća, 19. Imamo zračnu pušku i metke. Tri šešira, spirale za komarce iz nekog razloga i jednu dnevnu parkirnu kartu iz Zagreba koju nisam platila još.
0: Znači, okej. Okay. Nitko nema sve što vi imate u autu, cure, pobjedile ste danas. U nastavku.

0: Kaleo i Way Down We Go.
1: Way down we go.
0: Ermin ovdje, bog ljudi, bog, bog, bog, bog,
2: bog.
0: U nastavku do kraja sata Disco Lions ti naše, Paul Monkey sa ovom stvari koja kreće ovako opuštajuće i onda vas baš ono, koja je jedna lagana masaža po leđima, nauljena, koju niste platili i koja vam je točno trebala, a niste ni znali da vam treba. To, a prije toga ide Mihael Šulte, prije svega toga ide Promet.

0: Tefal.
1: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
2: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
3: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

Prometni centar Otvorenog radija, ljudi na A1, tri puta moram reći oprez. Prvi oprez je za predmet na 20. kilometru između čvora Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika. Drugi oprez, predmet na čvoru Bosiljevo 2 na Kolniku u smjeru Dubrovnika. I treći oprez, nafta na Kolniku između čvorova Gornja Ploča i Perušić u smjeru Zagreba, da se vozi jednim trakom uz ograničenje od 60 km na sat. Također gužve na A3 usporeno kolonama, znači od čvora Zagreb zapad pa do Lučka u smjeru Bregane, između čvora Sveta Nedelja i Zagreb istok u smjeru istoka. Na A7 bila prometna na izlaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Rupe i tu se isto vozi u koloni. Uglavnom, danas baš nezgodan petak u prometu. Polako ljudi, pažljivo, strpljivo, čuvajte živce i druge. Iako imate što za dojaviti, znate broj. Nica.

0: Disco Lines i naše i No Broke Boys. 16.59 je točno.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uživaj uz 30% popusta na proizvode za njegu lica. Tvoja Bipa.
3: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East. Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
5: Slavonski Brod je na 27, kao i Šibenik, dok su na Rabu i u Zagrebu 23 stupnja. Sutra slične temperature. Ja sam Ines Gvožđar, 17 sati. Dobar dan. Dizel bi mogao oboriti rekord ako vlada ne intervenira. Od utorka bi litra mogla poskupjeti čak 11 centi na euro 96. Za sad su to samo neslužbene informacije. Osim goriva poskupjet će i plin. Pred građane uskoro stižu veći računi, najavljuje predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
6: To je već najavljeno da će otprilike cijena plina za kućanstva poskupiti 7 do 8% u sljedećoj ogrjevnoj sezoni, što znači od 1.10.
5: Osmo kolo domaćeg nogometnog prvenstva u 20 sati u Velikoj Gorici otvaraju Slaven Belupo i Rudeš. Trener Slavena Silvio Čabraja kaže da, iako mnogi procjenjuju Rudeš...
7: Ali Rudeš, ovo što sam ja gledao, a gledao sam sve, Rudeš igra jako dobar nogomet, dobili su Lokomotivu u Gorici 4-1, znači nije baš da je Rudeš bez ikakvih elemenata.
5: Sutra će snage odmjeriti Varaždin i Osijek, te Istra i Gorica. U nedjelju igraju Hajduk i Rijeka, a Dinamo kolo zatvara s Lokomotivom.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Dobri dan, dobri ljudi, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. 17 sati je prošlo, pa jel se možemo još malo prebaciti u vikend, stanje duha, uma i tijela? Ako imate nešto što želite posebno proslaviti, počnite već sad. Zašto čekat? Krenite sad, pojačajte radio u nastavku, pa uglavnom žene preuzimaju. Shakira i Dua Lipa i Zara Larsson, između svih njih nekako se tu našao i Ray Dalton i dobro snašao, ali krećemo s ovom starčicom.

Shakira i Burna Boy sa Daj Daj, pa evo nešto lagano i pozitivno i slatko za petak poslijepodne od vijesti, a to je da je nakon više od 100 godina identificirana, imenovana i opisana nova vrsta mačke, i to ni više ni manje nego u oblačnim šumama Bolivije, gdje su mislili da je samo u pitanju divlja mačka, ali onda su skužili da malo drugačije nekako sve to skupa izgleda. Malo istražili, provjerili genetiku i ispade da je ovo mačka, to jest sorta malih divljih mačaka koja se odvojila od ostalih prije 1,4 godina. Znači skoro 1,5 godina je prošlo od kad je ova vrsta mačaka se odvojila od ostalih. I moram primijetiti da odnosi pobjedu kao najljepša mačka na svijetu. Istražite, upišite ako vas zanima kako se zove i kako ćete ne najlakše naći. Nazvali su je Leopardus tilcayo sa Y i predivna je. Izgleda kao kombinacija geparda i leoparda u malom mačjem obliku, čak i manja nego obična kućna mačka. Tako da odlučio sam onda posvetiti narednih 30 sekundi novo otkrivenoj vrsti divlje mačke sa jednom malom mačjom pjesmicom. Za Leopardusa tilcaya, koji će postati ljubimac društvenih mreža, stvarno je prekrasna mačka u pitanju. Nađite si i bit će vam malo ljepši, slađi i opušteniji petak. A mi idemo dalje s ovim. Dive Into Me, Alok, Khalid i dobra runda hitova u poslijepodnevu. Bok ljudi, Ermin ovdje.

0: 17.25. Ermin je ovdje, ljudi, družimo se još malo u nastavku. Tu će biti, evo da navedem sva imena gdje se možete priključiti. Parti koji uključuje DJ Gožu, Jason Derula, Daft Punk, Pharrell Williamsa, Davida Getu, Teddy Swimsa, Mr. Belta, Coldplaya, BB Rexa, pa naravno da i vi želite biti tamo, pa ostanite tu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
6: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu, a za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
7: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče...

0: otvoreni. Show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
2: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
3: Prometni centar Otvorenog radija, gužve na A3 se vozi baš u kolonama u zastoje između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Bregane i između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb istok u smjeru istoka. Pak između čvorova Popovača i Kutina u smjeru istoka na A3 kolona duga 1 km, na A4 imamo 2 km dugu kolonu zbog zona radova između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, a na A7 prometna nesreća na izlazom kraku čvora Rujevica u smjeru Rupe, tu se isto vozi usporeno. Ljudi moji, danas baš malo usporen dan u prometu, pa ako vas treba ubrzati, evo stiže BB Rexa.

Mr. Belt Weasel, it's not right, but it's okay. Petak, 18.9.2026. Ne znam što vi sve slavite i znam poprilično, to jest poprilično sam siguran, to sam htio reći, da ima onih koji slave rođendan danas. Među njima je po meni naš najveći košarkaš svih vremena, jer eto, njegova karijera je bila jednostavno tako enormno velika. Višestruki šampion na svim mogućim nivoima. Dame i gospodo, danas je rođendan Antoniju Kukoću, pa onda jedna mala pjesmica za njega, može 3, 2, 1 i...

0: Michiko. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Ermin Preljević. Petak je popodne. Pozdrav svima s druge strane radija, bez obzira jel se vozite, odmarate ili ste još na poslu. Ja ću vam baciti još jedan mali podsjetnik na to da se prijavite preko našeg weba, da proučite sve detalje i da se dobro, dobro pripremite i prijavite za priliku da osvojite od iduće srijede 250 eura minimalno u Šparu. Znači, to je minimalno, to može porasti i do 1000 eura, pa možda i više od 1000 eura, ovisi kako će vas poklopiti sreća. Svi detalji na webu Otvoreni.hr, dobro proučiti, počet se prijavljivati, jer u srijedu iduću startamo, ljudi, sa igrom.
1: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
2: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
3: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
4: Dogovoreno.
3: A na trening?
4: Da, u 6.
3: A vikend?
4: Ma, spontano.
3: Znači, opet smo u ritmu.
2: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
3: Tvoj Opel, tvoj ritam. Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
5: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
6: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
7: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava, 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna, 4 komada, 4,99 € I Paloma toaletni papir, 16 rola, 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera, ideje i trend za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
9: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
10: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Mogu još ponavljati koje su sve gužve i gdje, ali poprilično je zeznuto i na A3, znači između Čvorova, Popovača i Kutina u smjeru Lipovca, kolona kilometar, 2 km duga kolona na A4 između Čvorova, Zagreb, Istok i Sesvet u smjeru Goričana. Prometna na A7 na izlaznom kraku Čvora Rujevica u smjeru Rupe, pa se tu vozi u koloni. I još uvijek imamo upozorenje za A1, naftna mrlja na kolniku između Čvorova, Gornje Ploče i Perušić u smjeru Zagreba, tu se treba isto dodatno oprezno voziti. Polako je sigurno, ljudi moji, sretan vam put, želim, pazite se, volite se i odmorite se, čujemo se u ponedjeljak, a s vama za prebacit vas u totalni vikend. Duh i spirit, Filip Bešić do 22.

0: Tako zvuči ova stvar, Chris Cross, Amsterdam i Ina, ovo je Queen of My Castle. Dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uživaj uz 30% popusta na proizvode za njegu lica. Tvoja Bipa.
3: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East. Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
5: Sutra promjenjivo bit će i sunce i oblaka i kiša. Najviše dnevne temperature kretat će se između 22 i 27 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 18 sati. Dobar dan! Sindikalisti iz ZETA i Zagrebačkog holdinga najavili su da će 28. rujna ići u štrajk. Dražen Jović iz Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske podsjeća da je posljednji pokušaj mirenja bio 10. rujna, ali da njihovi prijedlozi nisu prihvaćeni.
6: Bili smo spremni pregovarati koji su to točno iznosi i bili smo spremni pregovarati od kada se ti pojedini iznosi će se primjenjivati. Ono što je ključno naglasiti da mi možda puni dva mjeseca skoro do mirenja, sa druge strane nismo imali apsolutno nijedan prijedlog.
5: S druge strane, čelnici uprava te dvije gradske firme traže razumijevanje. Predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović kaže da su primanja vozača ZETA danas 63% veća nego 2021. godine.
7: Ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%, praktično odmah, od 1.9. Pričam vam to zato jer su zapravo pokazuje kontinuitet povećavanja plaća svih zaposlenika.
5: Sve hrvatske škole idući će tjedan obilježiti 12. Europski tjedan sporta. Prezentirat će važnost vježbanja i sporta. Cilj je potaknuti ljude svih dobi da se više kreću i tjelesnu aktivnost uključe u svakodnevni život.
0: Hvala ti puno, Ines.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Večer uz Otvoren.
0: Ne moramo čekati idući tjedan da bi se pokrenuli. Ha, školarci ili bilo tko, petak, vikend, pa to je idealno vrijeme za pokrenut se i malo rasplesat ako već ništa drugo. Ha? Ha? Ajmo prvati s ovim. Filip Bešić, tu preuzijem hitove. Jonas Blue, ovo Edge of Desire.

Pride. Ovo je bio Pride na otvorenom u 18 sati i 14 minuta. Živjeli svi, Filip tu. Kalendarski, posljednji ljetni vikend 2026. je pred nama. Planovi? Nadam se ne stajanje u redu za novi iPhone. Jel prvi dan ako stojiš u redu za novi iPhone, jel to neki popust? Zašto ljudi to rade? Kod nas je to skromno, no ovi na dalekom istoku. Samo još šake fale. Nema toga kod nas. Samo ljubav, mir i feel good. Uz Olivia Dean i So Easy. Ove otvoreni.

0: Ovo je Sombr. My body isn't ready. Ovo je Otvoreni, Filip tu, živjeli svi u prometu. Sretan put, dosta je pojačan promet, najviše na autocesti A3 i to točnije Zagrebačka obilaznica. Pa samo strpljivo i oprezno da stignete do svog cilja bez većih poteškoća. A Miles Smith i Stargazing, to nas prati sve zajedno u nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni, show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
3: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
4: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
5: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
6: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
3: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
7: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
8: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
9: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39 i domaća rajčica bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
10: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: svira otvoreni i Katy Perry. Watch it burn, novo dnje. Baš je nabrijana Katy Perry u zadnje vrijeme. Radi tak zanimljive stvari. A nabrijani smo i svi mi na radiju, ne znam jeste čuli, otvoreni Show Me The Money. U tijeku su prijave. Preko SMS-a na 60085 moraš poslat otvoreni Show Me The Money, svoje ime i prezime i mjesto prebivališta. I odnos i u bubnju, možemo te nazvat. I možda osvojiš najmanje 250 eura. Ha, nikad ne znaš, svi detalji su na otvoreni.hr. Sad imaš i vikend za proučit. Od idućeg tjedna krećemo zvat, budi spreman. Alex Warren svira iduće Fever Dream.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
3: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
4: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
5: Auto troši gorivo. Bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
6: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
7: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
8: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
9: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
10: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Ovo su bili topiki Out My Head. Ovo je Otvoreni, Filip tu, živjeli svi. Nadam se da ste dobro i da petak ide u nekom lijepom smjeru. Nadam se i rođendanskom, kao što je i Patrik. Patrik, bok!
1: Bok!
0: Bok, Patrik danas slavi 11. rođendan. Pa Patrik, sretan rođendan! Hej!
1: Hvala!
0: Patrik putuje sa sva tri frenda, Borna, Bartoli, Neo, tata Ivor. Vozite se gdje? Reci nam, Patrik, molim te.
1: U D-Land Dinamo.
0: U D-Land Dinamo. Znači, pretpostavljam da svi znaju ko je Dinamo i što je Dinamo. Evo, samo im reci nam koji ti je najdraži igrač Dinama.
1: Mislav Oršić, logično.
0: Mislav Oršić, pa logično, da. Ok, želim da se super provedete u D-Landu. Nadam se da nemate još puno. Hvala. Prije toga, volio bi da nam odabereš dvije pjesme koje nećeš vjerovat su izašle baš na tvoj rođendan, to jest baš na isti dan kad se i ti rodio i danas slave 11 godina kao i ti. Hoćemo ih čut?
1: Da. Može.
0: Ok, prva pjesma zvuči ovako. Lucas Graham, Seven Years. A druga zvuči ovako. Imaš, Patriče, vrlo jednostavan zadatak za svoj rođendan. Biraš koju pjesmu hoćeš, prvu ili drugu. Šta puštam?
1: Prvo.
0: Prvo puštamo.
1: Pa, prvo.
0: Svaka čast. Jel voliš tu pjesmu? Jesi čuo ikad na radio?
1: Jesam.
0: Jesi, ok. Dobro se provodite u D-Landu i nadam se ćeš uživati evo u pjesmi koju si samo dobro na radiju. I hvala. Pozdravi mi cijelu ekipu u autu. E, živjeli!
1: Dobro.

0: Ovo je bio Lucas Graham i Seven Years na Otvorenom. Slušaš Večer uz Otvoreni.
1: Lonci, poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, debujera i porculana. Popusti do 50%. Otvoreni.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
3: Tu smo.
0: Sutra ponovno promjenjivo, u cijeloj Hrvatskoj bit će i pljuskova, bit će i sunčanih razdoblja, samo se pripremite na to. Temperature, koji stupanj toplije u unutrašnjosti, a koji stupanj hladnije na Jadranu. Otvoreni. Filip tu, prošlo nam je 19 sati i svi uskoro skvira sa We Got That Cool, Selena Gomez također, ali prvo, salame i kruh, you girl, Jamaican, bam bam.

Take it to the max. Svi otvoreni, Filip Tuhe svima. Nadam se da ste dobro, jer vrijeme je, ponovno je vrijeme za najzabavniju internet anketu, a to je glazbeni test otvorenog. Da, nova runda glazbenog testa je sad na otvoreni.hr. Ako uhvatiš 5 minuta, bit će nam jako drago ako riješiš da slušaš hitove koje voliš, kao što je ovaj Hey

0: Why Don't You Stay? Why Don't You Stay? Ovo je bio Niko Santos od, i novo od njega, Why Don't You Stay? Ovo je otvoreni Filip tu. Kad vam neko kaže da su gornje note parfemske vode, liči i svježe cvijeće, u srcu mirisa je magnolija, a baza se sastoji od plave vanilije. Jel možete to namirišat? Ne znam, to je novi parfem Tommy Hilfigera kojeg prezentira Camila Cabello. Nemam pojma kako njen taj parfem miriši, no znam da Camila i Sean zvuče super kad pjevaju Senjoritu u nastavku. Nakon Martina Gerixa za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
3: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
4: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
5: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
6: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera. Ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
7: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
8: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: Kecaj i Animal, ove otvoreni. Super mi je kad su pitali malo prije da nam se javi netko ko danas slavi rođendan. Javilo se puno vas. Nije rođendan, ali nam je godišnjica braka. Da, pa sretan vam svima godišnjica braka, sretan svima rođendan, ali pogotovo vama kojima je godišnjica braka. Otvoreni, show me the... Zamisli da iznenadiš svoju bolju polovicu tako što se javiš na telefon sa Otvoreni Show Me The Money i osvojiš najmanje 250 eura. Ja mislim da je to odlična kombinacija. Mislim, ako je brak funkcionalan, yeah. Ok, ali nećemo sad toliko ulaziti u to. Bitno je da pošalješ SMS na 60085. 60085 u poruku moraš napisati Otvoreni Show Me The Money, svoje ime i prezime i mjesto prebivališta. Kad to sve napraviš, to će te koštati 32 centa sa uključenim PDV-om, a mi onda imamo tvoj broj i onda te možemo nazvat. Tvoj zadatak nakon toga je vrlo jednostavan. Kad te nazove nepoznat broj, možda smo mi, možda nismo, ne znaš, ali moraš se javiti sa Otvoreni Show Me The Money. Ako nešto nije jasno, uvijek, ali baš uvijek, možeš provjeriti sve na otvoreni.hr. Sretno!
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: Nazad na hitove, ovo je Teddy's

0: BTS i Swim, inače veliki K-pop. Mislim, ko ne zna za BTS, ali ne znam da ste znali da u Zagrebu ima K-pop dućan. Da, K-pop dućan.
1: Ovo je otvoreno.
0: I to od relativno nedavno. Zove se Maknae. Vjerojatno ja to nisam dobro pročitao. Uglavnom, Maknae, K-pop shop, ulica grada Vukovara u Zagrebu. Ko želi, može posjetiti. U nastavku 5 komada za redom prije 20 sati.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.
5: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
6: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

0: auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
1: Njega je uvijek u trendu.

0: zlato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
1: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Lost Frequencies i Live It All. Malo prije 8. Filip tu. Ovo je Otvoreni.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
0: Sutra opet se očekuje promjenjivo vrijeme u cijeloj Hrvatskoj, ali u prvom dijelu dana. Kroz poslije podne bi trebalo dolaziti više sunca, nedjelja je puno ljepši dan. U nedjelju će biti i sunčanije i toplije, temperature sutra pa nešto slično kao i danas, možda u Dalmaciji koji stupanj manje. Otvoreni. Živjeli svi uz radio, Filip tu, 8 sati je točno. Ilan Kabiljo, Kad nema ljubavi, u petak na večer jako dobro zvuči kad to krene. Al prvo, Another.
1: Otvoreni. Samo hitovi.
0: Talk to you.

Post Malone i Morgan Wallen. I had some help. Otvoren svira hitovi u nastavku Calvin Harris i Blessings. No prije toga dva svjetska prvenstva. Da, dva svjetska prvenstva trenutno traju. I to onako malo pomaknuta dva svjetska prvenstva. Sauna svjetsko prvenstvo. Ne, nije ko se dulje može pržit, nego oni ljudi koji rade show u sauni, svjetla, rekviziti, ples, e, oni se natječu. Ima predstavnika ekipa iz cijelog svijeta, no nema niti jedne ekipe iz Hrvatske. Eto, ko je zainteresiran, održava se trenutno u Njemačkoj do kraja tjedna, kao i natjecanje u Španjolskoj, svjetsko prvenstvo u slaganju puzzle. Ono isto traje do nedjelje, natječe se timski u paru ili pojedinačno, parovi imaju finale u nedjelju, imaju dva sata za složiti 1000 dijelova.

0: Otvoreni ovdje i Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. U nastavku Harry Styles i American Girl. Prije toga samo jedno upozorenje, jer kad dođe ponedjeljak, bit će gužve. Vjerojatno će biti gužve, kako to obično ide. Jer već su sad najavili da će gorivo sigurno poskupiti i dizel će biti najskuplji u povijesti ikada. Ali neće preko 2 eura. Neće preko 2 eura, samo 1,96 se očekuje. Tako da znate, da ne idete u ponedjeljak jer će biti gužva, možda za vikend, a? Da odeš na, to, na tankat do vrha. A vidi.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
2: Ovo je adiktik. Adit.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Tin pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan. A pazi, ovo je Petar Tin.
2: O, da.
1: Koincidencija?
2: 100% nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
2: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
2: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
2: Ogromna sila na WC.
1: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu, poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera. Ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
4: Heineken te poziva na 11. Burger Festival Zagreb od 12. do 22. rujna. Tuđmanac je mjesto dobrog druženja gdje te čekaju vrhunski burgeri, rashlađeni Heineken, koncerti, kvizovi i luda zabava. Burger Festival Zagreb, vidimo se!
5: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
6: Promjena godišnjih doba odlična je prilika za osvježenje doma. U JISK-u možete pronaći inspiraciju za obnovu svog doma uz izvrsne ponude. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
7: Svaki kupon što ga skupiš koriš, to se upotrijebi.
8: Školama to puno znači, a nagrade idu tebi.
9: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multipus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure i ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Ovo je bio Mihael Šulte i 5am na otvorenom. Ne znam jeste vidjeli 5am ikad na satu, ali možete možda na novom Rolexu. Pazi, novi Rolex je izašao, neki sat koji nikad nisu napravili, koji ima plavi emajlirani disk koji prikazuje mjesečeve mijene i napravi puni krug za 29,53 dana. Da? To je analogni sat, namješta se samo jednom godišnje jer on zna datume, mjesece i sve, ali cijena je 72 tisuće eura. Ajme meni. Otvoreni. Show me the... Nemamo baš toliko, ali imamo 10 tisuća eura koje ćemo sve podijeliti u najmanjim iznosima od 250, a možeš osvojiti više. Svi detalji o otvoreni Show me the money su na otvoreni.hr. Iduću srijedu te zovemo. I ako se javiš sa otvoreni Show me the money, lova je tvoja. Moraš se prvo prijaviti. Kako? Otvoreni.hr. Tamo su svi podaci i detalji o tome. A sada Hugel, ovo je Moving to the Sun.

0: Rhythm Unknown, ovo je bio Moskena, točno je 15 do 9. Ovo je Otvoreni. Bibi Rexa prije 9 svira, ali ne New Religion, nego Deep in Your Love. I Afrojack, In My World za minutku.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
2: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha.

0: požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
1: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: zoveš ručak, mlinar.
1: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.

0: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
1: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje poklon bon. Electrolux i Elipsa.
2: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Zbav sa. Magnetic svira na otvorenom. Filip Tuhe svima, javio se Mario na WhatsApp otvoreno, kaže pješak, pješak, to je točnije, migrant je napisao, na čvoru Bosiljevo u smjeru mora na autocesti A1, kaže šeta kontra smjerom prema Zagrebu, lagan koda skave, ide, nosi sivi kompletić, jedva je uočljiv, pa ljudi pripazite, hvala ti puno Mario na infu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso. Otvoreni.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj ponovno promjenjivo, bit će i sunčanih i kišnih razdoblja. Grmljavinski pljuskovi su su opet... Šta sam htio reći? Ponovno su mogući uz obalu, pa samo imajte to na umu. A temperature će biti nešto slično kao danas, možda mrvicu hladnije unutrašnjosti, mrvicu toplije unutrašnjosti, mrvicu hladnije na obali. Gotovo, mozak je otišao k vragu.
1: Otvoreni.
0: Filip tu živjeli, 9 sati je prošlo. U nastavku Gale, A, B, C, D, E, F, U. Ajde, to sam bar dobro pročitao. James Hype, Waterfalls također, ali prvo tebi pala.

Under the Sun. Ella Henderson i Switch Disco, ove otvoreni. Filip tu Hesima. A sad malo vijesti iz flore i faune. Meni je super kako mi otkrijemo neki planet tamo udaljen milijardama godina, a nismo otkrili jednu lijepu micu macu koja živi u Južnoj Americi. Otkrili su je u Boliviji nedavno. Zgleda nešto kao između geparda i leoparda. Ne znam zašto se onda nisu nazvali geopard, na primjer. Ali nazvali su je Tilcayo. T-I-L-C-A-Y-O, ako želite googlat. I cvijet. Otkriven je prvi cvijet koji ne radi fotosintezu, nego je ono, cvijet koji raste bez sunca, može rast, a? Zove se vraži cvijet. Ne izgleda baš lijepo, više izgleda kao neki cvijet koji bi dao bivšem, na primjer.

0: Kad dođe ovaj dio, zvuči kao idemo papati. Papapati, papapati, zar ne? Topik i Becky G, ovo je bio Sorry Papi, ovo je Otvoreni. Nismo još krenuli zvati ljude, no krenut ćemo iduću srijedu. Prije toga moraš se prijaviti za Otvoreni Show Me The Money. Kako? Sve na otvoreni.hr, pa možeš proučiti. Kaigo i Save My Love svira idući za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Gosti stižu, jednom rukom skuhaj kavu, drugom usisaj. U Harvey Normanu odabrani aparati za kavu sniženi su do 44%, a štapni i robotski usisavači 20 do 50%. Posjeti Zagreb, Pulu i Rijeku ili kupuj na harveynorman.hr.
7: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja, jer učenje nema rok trajanja.
8: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
9: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
10: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
11: Kada želite da je čisto, tu su Roventa usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Roventa usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Roventa i Elipso.
12: Otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

On My Soul, ovo je Otvoreni, Filip tu, živjeli svi uz radio u petak na večer. Nadam se da je dobro. Inače, Bruno Mars je radio s Lady Gagom. Znamo onu pjesmu Die With A Smile. A Bruno je radio i sa Rosé. Pa ne znam, to je bila inspiracija, uglavnom Lady Gaga je svoju kćer. Sad znamo i da je kćer, nazvala ju je Rose. Roza. Roza bi to bilo kod nas. Da, eto, Gaga znači ima kćer i zove se Rose. Nova mala monsterica. Vidiš ti to. Killaro je u nastavku i Justin Bieber sa Stay. Olivia Rodrigo i Drop Dead. Ali prvo ćemo Sony Fodera, D.O.D., Poppy Baskom. Think About Us, ovo je Otvoreni.

0: Ja znam napraviti pire krumpir. Nek ste bolji od jednog šefa kuhinje u Americi. Koji je bio šef kuhinje, a nikad nije napravio pire krumpir. To sam vidio na, slučajno na Instagramu, Gordon Ramsay prolazi one restorane koje baš ne posluju dobro. Pa je skužio da šef kuhinje nikad nije radio pire krumpir od krumpira, nego je radio one njihove praške. Naravno, potjero ga iz kuhinje momentom. To je to, htio sam završiti time da znate da ste bolji kuhar od šefa kuhinje u Americi. Mislim, kakav je to šef kuhinje koji ne zna kuhat? Da.
1: Ovo je Otvoreni.
2: Oh yeah!
0: Nikakav. Ali eto, ako znate pire krumpir, odlični ste, možete biti šef kuhinje. Filip se odjavljuje, čujemo se u ponedjeljak. Ajde, bok, laku noć.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
3: Otvoreni. Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu. Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
4: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda. 110 godina života s okusom.
5: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
6: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
7: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera. Ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
8: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo. Aha.

0: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka. Tu.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Vedran Car, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju, Dux ima adresu, poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.

0: Umid čestitamo, osvojili ste eura. Je, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, Otvoreni HR.
1: Otvoreni Show Me the Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr, jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: spremni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.